Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçalı rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Əgər tam ayılmamısınızsa narahat olmayın. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında maraqlı söhbətlər, son xəbərlər, yollardakı vəziyyət, zövqünüz oxşayacaq musiqilər və ən əsası günün maraqlı mövzusu ilə yuxunuzu qaçıracağıq. Bunu əvvəlcədən söz verə bilərik. Odur ki, harda olursunuz olun, sükan arxasında, yolda, işdə, evdə radiolarınızın səsini artırın, dalğanızı 107 FM, Real FM kökləyin, çünki səhər patrolu iş başındadır. Bakıda saat 08:01 göstərir, hal-hazırda çöldə havanın temperaturu 21 dərəcədir. Günə çox qəşəy bir musiqi ilə start veririk. Elçin Cəfərov bugün.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Amma çətirlərinizi də hazırlayın. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda isə hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə hətta dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Gün ərzində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 33 dərəcə olacaq.

Aysel, ürəyinə yaz. Ürəyinizi bilmirəm, ancaq yaddaşınızda mütləq qalacaq, yazılacaq bir efir sizi gözləyir bugün. Çünki çox maraqlı bir mövzu seçmişik. Bugünün mövzusu biraz təhlükəli də, ehtiyatlı olun. Çünki etiraf vaxtıdır. Əvvəlcə deyək, müdirlər, biraz radiodan kənarlaşın. Heç olmasa imkan verin işçilər bugün sərbəst şəkildə danışa bilsinlər. İşə getməmək üçün indiyə qədər istifadə etdiyiniz ən maraqlı, ən yaradıcı, bəlkə də ən inanılmaz bəhanə nə olub? Telefonunuz suya düşüb, pişik açarı gizlədib, liflə aranız dəyib, yoxsa səhər yuxudan oyananda özünüzə istirahat günü təyin eləmişsiniz? Bugün etiraf edirik, işə getməmək üçün hansı möcüzəvi bəhanələrdən istifadə etmişsiniz? WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94. Misha Miller, Popcorn Song.

0: gecədən səhərə.
1: Səhər tezdən oyanıb, gecədən erkən yatanlar ölkə və dünya gündəmində nələr baş verib gecədən səhərə bunlardan xəbərdar olacaqsınız. Bugün paytaxtın Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində saat 10-dan 13-ə de işıq olmayacaq. Daha ətraflı saat 9-dakı xəbər buraxışımızda dinləyə bilərsiniz. Araz çayının İmişli rayonundan keçən hissəsində batan 11-ci sinif şagirdi Turan Mirişlinin axtarışları davam edir. Prosesin asanlaşdırılması məqsədi ilə Bəhrəmtəpə hidroqovşağından araza buraxılan suyun həcmi azaldılmaqla çayda suyun səviyyəsi endirilib. Bugün şans planeti Yupiterlə digər şans və eşq planeti Venera qovuşacaq. Sosial şəbəkələrdə bununla bağlı görüntülər var. Böyük Britaniya süni intellekt üçün super kompüterin yaradılmasına 1 milyard dollar ayıracaq. Bu maliyyələşdirmənin yarıdan çoxu süni intellekt super kompüterini yeni nəsil çiplərlə təchiz etmək üçün istifadə olunacaq. İranda hava məkanında uçuşlarla bağlı bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb, məlumata görə təhlükəsiz şərait yaradıldıqdan və müvafiq qurumlarla lazımi razılaşdırmalar aparıldıqdan sonra uçuşlara tətbiq edilən məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb və ölkənin aviasiya fəaliyyəti plana uyğun olaraq tədricən normal iş rejiminə qayıdıb. Kongoda Ebola qızdırmasından laboratoriya şəraitində təsdiqlənmiş ölüm hallarının sayı 101-ə çatıb. Hazırki epidemiya zamanı virusa yoluxanların ümumi sayı 550 nəfərə yüksəlib. Bir gün əvvəl isə bu göstəricilər 91 ölü və 515 yoluxma faktı təşkil edirdi. Ebolanın yayılmasına qarşı mübarizədə kömək etmək üçün xarici ölkələrdən tibb mütəxəssisləri Kongoya gəlməyə başlayıblar.
0: Gecədən səhərə.

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Tekstilsel üret, sonsuz deniz panoraması, Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: üçte bir şansla bol bol uduş topla. Yepyeni poz kazan oyunu üçte bir şans artık satışta. Toplam biletlerin üçte biri uduşlu olan bu oyunda 3 farklı bonus oyunu ve 500 bin manat büyük uduş seni gözlüyor. İstenilen Azer Loterya satış noktasına, misli mentegesine, market ve köşklere gel, kazandıran yeni oyunla eğlen ve şansını yokla.
1: Ey dayanma, oyna, izle, yükle, zövq al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

yayınmaq üçün bəhanə axtarmaq əvəzinə rəsmi məsuniyyətdən istifadə etməyi və ya şirkətin qaydalarına uyğun olaraq qeyri-iş günləri götürməyi tövsiyə edirlər. İnsanların istifadə etdiyi müxtəlif yaradıcı və gülməli bəhanələrlə tanış olmaq istəsəniz və ya özünüzün də belə bəhanələriniz olubsa, efirimizə mesaj və zəng ilə qoşula bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94. Buyurun, efirə qoşulun. Dinləyicimiz yazır, salam, bir dəfə şey yazdım ki, gecə qonşunun evini su basıb, kömək etməyə gəlmişəm. Maraqlısı odur ki, müdir də həmin məhəllədə yaşayırmış. Bütün gün qorxa-qorxa gəzdiyim yadımdadır. Yəqin ki, həmin gün işə getməmək üçün, müəyyən işlərinizi həll etmək üçün və yaxud da əylənmək üçün, dostlarınızla vaxt keçirmək üçün, özünüzü yaxşı hiss etmək üçün bu bəhanəni uydurmuşdunuz. Amma günün sonunda yenə müdir elə orada da gəldi, sizi tapdı. İstirahətinizi necə deyərlər, burnunuzdan gəldi. Dostlar, siz yazın fikirlərinizi, göndərin, görək işə getməmək üçün hansı möcüzəvi bəhanələrdən istifadə edirsiniz. Digər mesajı oxumaq istəyirəm. Deməli, mən işə demişdim ki, yəni müdirdən gedir söhbətdə yəqin ki, səhər maşını işə sala bilmirəm. Əslində, maşın işləyirdi, sadəcə mən işləmirdim. Olur, səhər-səhər işləmək olmur. Xüsusilə də belə havalarda ümumiyyətlə işləmək olmur. Çünki iyun ayı, hamı yay gözləyir, dənizə getmək planları qurur. Amma birdən-birə səhər yuxudan durursan ki, onsuz oyanmağa çətini çəkirsən və oyanıb belə bir havayla qarşılaşırsan və nə olur? Birdən-birə xəyalların suya düşür, işə getmək həvəsin iki qat azalır, motivasiyan ölür. Amma neynirsiz, durursuz səhər-səhər, Real FM-ə qoşulursuz, 107 FM-ə köklüyürsüz dalğanızı və səhər patrolu verilişi ilə günə xüsusi enerji ilə oyanırsınız. Davam edirik, dəyərli dostlar, Nərmin Kərimbəyova, səninəm.

0: patrolu.
1: Hal-hazırda Bakı yollarında vəziyyət necədir? Biraz da bununla tanış olaq. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Binəqədi şossesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəb-lise istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Aeroport şossesi Köroğlu metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur, odur ki, ehtiyatlı olun.
0: Yol patrolu.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Səhər patrulu radio show.
2: Bugün heç kimi işdən çıxarmaq fikrimiz, niyyətimiz yoxdur. Ona görə çalışın, ad çəkmədən danışın, amma danışın. İşə getməmək üçün hansı möcüzəvi bəhanələrdən, fantastik bəhanələrdən istifadə etmişsiniz? 077-710-7107 404-15-94 nömrəsi aktivdir. Buyurun, yazın və yaxud da zəng edin. Beynəlxalq işə qəbul şirkəti Frank Recruitment qrupu tərəfindən təhlil edilən hesabata əsasən, şirkətlərin işçiləri yenidən ofislərə qaytarmağa başladığı dövrdə ABŞ-də təkcə bir ildə internetdə işə getməmək üçün bəhanələr və xəstə olduğunu demək mövzusunda təsəvvür edirsiniz. 2,2 milyondan çox axtarış edilib. Bu, əvvəlki illərlə müqayisədə isə təxminən 1900% artım deməkdir. Bu rəqəmlərə baxın, siz bir dənə fikirləşin, özünüz təsəvvür eləyin. İnsanlar deməli işə getməməklə bir tərəfə, bəhanə axtarmaq bir tərəfə, hətta internetdən də bununla bağlı yardım istəyir. Ona görə internetlə bağlı müzakirələr olanda həmişə deyirlər, iki tərəfə bölür insanlar. Yaxşı baxanlar, pis baxanlar. Yaxşı şeylərə də istifadə eləmək olar. Bax, belə görürsünüz də, işə getməmək üçün bəhanə axtaranların da gəlib köməyinə çatır. Sonra var tamamilə sağlam olan xəstələr. İşə getməməklə bağlı uydurulan bəhanələr mövzusunda tanınmış karyera qurucusu platformasının insan resursları mütəxəssisləri və işçilər arasında keçirdiyi geniş miqyaslı sorğulara görə işçilərin 28%-dən 32%-nə qədəri tamamilə sağlam olduqları halda ən azı bir dəfə yalandan xəstə olduqlarını bəhanə edərək işə getməyiblər. Sonra var həftənin ən təhlükəli günləri. İşə götürənlərin 52%-i planlaşdırılmamış icazələrin ən çox bazar ertəsi günlərinə təsadüf etdiyini bildirir. İkinci yerdə isə 24%-lə cümə günləri. Gəlir, bu da bəhanələrin əksəriyyətinin həftə sonu tətilini uzatmaq məqsədini daşıyır. 6 bazar yox, 5-6 bazar istirahət etmək istəyirlər. Bunun kimi bir çox faktlar, sübutlar, araşdırmalar var. Hamısı irəliyən dəqiqələrdə təqdim olunacaq. Səhər patrulu verilişindəsiz. Hələ vaxtımıza çox var. Düz saat 11-ə kimi birlikdə olacağıq. Hələlik isə musiqi eşidək. Geo da Silva, Ferrari.

0: Şəxsiyyət patrolu.
1: Cristiano Ronaldo dünyanın ən məşhur futbolçularından biridir. O zəhməti, intizamı və rekordları ilə futbol tarixində xüsusi yer qazanıb. Ronaldo müxtəlif klublarda və Portuqaliya millisində böyük uğurlar əldə edib. Milyonlarla gəncə motivasiya mənbəyi olub. İstedad səni başlanğıca gətirər, zəhmət isə zirvədə saxlayar.
0: Şəxsiyyət patrolu.

Bir az da idman aləmində baş verənlərdən danışaq. Əvvəlcə onun deyək ki, Dünya Çempionatı 2026-nın başlamasına cəmi 2 gün qalır. Bəli, 4 ildən bir keçirilən bu dəfə isə ABŞ, Meksika və Kanadanın birgə təşkil etdiyi futbol bayramından bizi cəmi 2-cə gün ayırır. Milli komandalar da son hazırlıqlarını davam etdirirlər. Dünya Çempionatı 2026 öncəsi keçirilən yoxlama oyununda Niderland millisi Özbəkistanla üz-üzə gəlib, Nyu-Yorkda baş tutan qarşılaşma Niderlandın 2-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb, Portağallarda Gakpo dublə

edib Özbəkistanda Eldor Sergeyev fərqlənib. Fransa millisi də dünya çempionatı 2026 öncəsi son yoxlama oyununu keçirib. Didier Deschamps'ın komandası öz meydanında Şimali İrlandiya ilə üzə gəlib. Michael Olisen'in hat-triki fransızlara qələbə qazandırıb. 3-1. 2026-cı il dünya çempionatında işləyəcək hakimlərin qazanacağı məbləğ məlum olub. The Times nəşrinin xəbərinə görə mundialın baş hakimlərinə 70 min dollar, köməkçi hakimlərə isə 25 min dollar baza ödənişi veriləcək. Bununla da bitmir. Bundan əlavə, qrup mərhələsində idarə olunan hər oyuna görə baş hakimlər 3 min dollar qazanacaqlar. Köməkçi hakimlər və VAR hakimləri üçün bu məbləğ 2500 dollar təşkil edəcək. Turnirin playoff mərhələlərində qonorarlar daha da artacaq, belə ki, baş hakimlərin qazancı bir oyuna görə 10 min dollara, köməkçi hakimlərin gəliri isə 5 min dollara qədər yüksələ bilər. FIFA 2026-cı il dünya çempionatı ilə bağlı klublara da ödəniş edəcək. Ali futbol qurumu mundiala və seçmə mərhələ oyunlarına futbolçu göndərən klublara ümumilikdə 355 milyon dollar ödəyəcək. Bu isə hər futbolçu üçün gündəlik təxminən 5 min dollar deməkdir. Liverpoolun və Belçika milli komandasının sabiq hücumçusu Divock Origi peşəkar futbolçu karyerasını sonlandırıb 31 yaşlı forward sonuncu dəfə 2024-cü ilin aprelində Nottingham Forest'in heyətində rəsmi oyuna çıxıb, futbolçu vida mesajında karyerasını missiya yerinə yetirildi sözləri ilə yekunlaşdırıb.

0: İndomid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: İndomid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! AzərOnline-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! AzərOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı AsconaLife.az-da.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İkinci saatimize yavaş yavaş yekun vururuq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda birazdan həmkarım Ülvənin təqdimatında ölkə və dünya gündəmində baş verən ən son yenilikləri eşidəcəksiniz. Odur ki, dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız. İkinci saatda yenidən eşidiləcəyik, dəyərli dinləyicilər.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Təbriz küçəsi müasir şəhər mobilliyinə uyğun yeniləcək. Paytaxtın bəzi rayonlarında işıq olmayacaq. ABŞ və İran 2 həftə ərzində razılığa gələ bilər. Trampdan mühüm açıqlama. Millimiz San Marino ilə qarşılaşacaq. Saat 9-dur, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İstanbulda Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan'la görüşüb. Tərəflər Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı, regional təhlükəsizlik və üçtərəfli Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə əməkdaşlığının əhəmiyyətini müzakirə ediblər. Paytaxtın Təbriz küçəsində piyada və ictimai nəqliyyat infrastrukturunun yenilənməsinə başlanılır. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin sözçüsü Tural Orucovun sözlərinə görə, layihə çərçivəsində səkilər genişləndiriləcək, piyada keçidləri və dayanacaqlar təkmilləşdiriləcək.
3: Mövcud çatışmazlıqları aradan qaldırmaq məqsədi ilə Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurası tərəfindən Təbriz küçəsində piyada və ictimai nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Layihə çərçivəsində metronun Nəriman-Nərimanov stansiyasının ətrafında piyada və nəqliyyat axını nəzərə alınaraq avtobuslar üçün kiçik mübadilə mərkəzi yaradılacaq. Yeni piyada keçidləri təşkil olunacaq və kəsintisiz piyada mühiti formalaşdırılacaq. Küçənin xiyaban tipli səki hissəsində piyada axınlarının daha rahat idarə olunması, səkinin genişləndirilməsi və hərəkət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbir görüləcək. Bakı Konqres Mərkəzinin yaxınlığında təhlükəsiz piyada keçidlərinin təşkili, ağaclardan ibarət bufer zolağının yaradılması və parklanma sahəsinin təşkil edilməsi hesabına ərazinin cəlbediciliyi artırılacaq.
2: Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, planlı təmir işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazilərin elektrik təchizatı tam bərpa olunacaq. ABŞ prezidenti Donald Trump, Vaşinqton və Tehranın yaxın 2 həftə ərzində razılığa gələ biləcəyini bildirib. Ağ Ev liderinin sözlərinə görə tərəflər arasında danışıqlar davam edir və İran nüvə silahlarından imtina etməyə hazırdır. ABŞ lideri mümkün razılaşmanın qısa müddətdə əldə oluna biləcəyini və bunun neft qiymətlərinə də təsir göstərəcəyini qeyd edib. İranda 4.9 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Bəndər Abbas yaxınlığında baş verən yeraltı təkan nəticəsində itki və dağıntılar barədə məlumat verilməyib. Bu arada Filippindəki 7.8 maqnitudalı güclü zəlzələnin qurbanlarının sayı 37-yə çatıb, 456 nəfər yaralanıb, 4 nəfər itkin düşüb təxminən 1.9 min tikiliyə ziyan dəyib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Avstriyada təlim məşq toplanışını davam etdirən millimiz bugün ikinci yoxlama oyununa çıxacaq. Yığmamız Macaristanda San Marino ilə qarşılaşacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun, səhər patrulundasız, Real FM dalğasında. Maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik, işə getməmək üçün hansı möcüzəvi bəhanələrdən istifadə edirsiniz? 077-710-7107.

hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Amma çətirlərinizi də hazırlayın. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda isə hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə hətta dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Gün ərzində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan şəhərində 33 dərəcə olacaq.

0: patronum.
1: Sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 09:12-ni göstərir. Hal-hazırda Bakı yollarındakı vəziyyətlə bağlı ən son məlumatı bizə telefon xəttimizdə Daxil İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov çatdıracaq. Buyurun, eşidirik sizi.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Dinləyicilərimizi də salamlayırıq. Yol hərəkəti iştirakçıları da hazırda səhər saatlarıdır. İşə çoxlu yol hərəkəti iştirakçı bu dəqiqələrdə işə gedirlər. Qəzasız, bəlasız, uğurlu yol onlara da arzuluyoruq. Yollardakı vəziyyətə gəldikdə isə bir məsələni qeyd edim ki, müşahidə kameralarının görüntüləri əsasında deyə bilərəm ki, artıq biz ötən həftələrlə müqayisə etsək, yollarda vəziyyət dəyişib. Məsələn, adətən səhər saatlarında, yəni pik saatlarda ümumilikdə biz 17, 18, bəzən 15, 16 müxtəlif istiqamətlər üzrə nəqliyyat sıxlığının yarandığı yollarla bağlı məlumat verilsə, bu say, bu rəqəm artıq bəzən 7-yə, bəzən 8-ə, bəzən də 10-12 istiqamət üzrə bu sıxlıq olur. Axşam saatlarında isə eyni qaydada bəzən 15-16 istiqamət üzrə sıxlıq müşahidə edirik və müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, adətən pik saatlarda hansı istiqamətlər üzrə, məsələn Başı-Sumqayıt şosesi, yəni hərəkətin intensiv olduğu istiqamətlər üzrə sıxlıq yaranırsa, eyni qaydada da bu sıxlıq davam edir, amma gözləntimiz odur ki, gələn həftədən etibarən artıq Bakı yollarında vəziyyət daha da yaxşılaşacaq. Hazır ki, bu dəqiqə olan məlumat da ondan ibarətdir ki, hazırda Ziyabnyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hərəkət sürəti artıb, amma buna baxmayaraq sıxlıq qalmaqdadır. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, xüsusilə də beynəlxalq avtovağzalın yaxınlığında sıxlıq var. Eyni zamanda Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində də avtomobillərin hərəkət sürəti aşağıdır. Heydər Əliyev prospektində artıq hərəkət sürəti artmağa başlayıb, əsas və köməkçi yol mərkəz istiqamətində nisbətən sıxlıq müşahidə edirik. Tiblisi prospekti 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində artıq vəziyyət dəyişib, təxminən 5 dəqiqə əvvəl hərəkət sürəti çox aşağı idi, indi sıxlıq aradan qalxıb. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsində kəsişmədən adətən səhər saatlarında mərkəz istiqamətində burada sıxlıq müşahidə edirik. Hazırda da sıxlıq qalıb, amma hərəkət sürəti nisbətən artıb. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də vəziyyət nisbətən yaxşılaşır, amma avtomobillər çoxdur. Bilirsiniz ki, şəhər istiqamətində nəqliyyat vasitələri həddən çox hərəkət etdiyindən, yəni bu istiqamətində də deməli sıxlıq müşahidə edirik. Sonuncu məlumat aeroport şosesi Koroğlu metro stansiyası istiqamətindədir ki, burada da hazırda nəqliyyat sıxlığı qalmaqdadır.
1: Təşəkkür edirik Ömər bəy, ətraflı və geniş məlumat üçün. Bir daha diqqətinizə çatdırım ki, bizimlə canlı telefon bağlantısında Daxil İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov idi.
0: Yol patrolu.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerloteriya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Hey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik internetiyle süretin tam merkezinde ol. Koşulmak için azeronline.com saytına dahil ol veya 8220'ye zeng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotə alınmışdı.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Sandra Around the World və yaxud da digər adıyla La La La La La onu bir çoxlarda belə tanıyır. Səhərdən işləsizsə əla, amma etiraf edin nə vaxtsa işə getməmək üçün möcüzə axtarmışsınız. Bugün soruşuruq, işə getməmək üçün istifadə etdiyiniz ən maraqlı bəhanə nə olub? Zəng edin, paylaşın, birlikdə gülə və yaxud elə öyrənə bəkə bu variantdan sabah birisi gün başqa biri də istifadə elədi. Efrimizə telefon zəngi daxil olub, Turanə xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyirli uğurlu olsun, gününüz xoş keçsin, necəsiz?
0: Təşəkkür edirik, siz soruşandan yaxşıyıq. Turanə xanım, hansı möcüzəvi bəhanələrdən istifadə etmişsiniz?
1: Sözün düzü, mən özüm heç bir vaxt belə bəhanələr uydurmamışam, çünki işimi çox sevirəm və vaxtında da getməyi sevirəm. Amma yanımda çalışan xanımlar var ki, onlar məsələn bəhanə edirlər, səhər tezinə zəng edirlər yatmaq üçün. Deyirlər ki, bəs ay uşaq belə oldu, ay gecikdik, ay nə bilim nə oldu, boş-boş bəhanələr gətirirlər onlar.
0: Əl çəkin də, bu uşaqlarda nə istəyirsiniz? Deyə-deyə xəstələndirəcəksiniz artıq bu uşaqları.
1: Bəli, buyurun.
0: Mən belə başa düşdüm ki, siz özünüz öz işinizin müdirisiz, yiyəsisiz, sahibisiz.
1: Bəli. Amma sevirəm işimi, ona görə də heç bir zaman bəhanə ilə getmirəm. Əksinə, həmişə tez çalışıram ki, gedim. Ki, heç kimi gözlətməyim. Hamı vaxtında işində olsun, işini görsün.
0: Ümumiyyətlə, Turanə xanım, bir işə ki, kefsiz gedirsən, səhər yuxudan durursan, gözün açılmır, ayaqların yerimir, səni işə aparmırsa da, o, nə bilim, o xoşbəxtlik deyil.
1: Məncə də yani, insan işini sevməlidir, sevdiyi işi görməlidir, ən əsası, önəmli olan budur.
0: Təşəkkür edirəm sizə, maraqlı həmsöhbət olduğunuz üçün, zənginiz üçün. Sağ olun. Bu Turanə xanım idi bizimlə. Siz də qoşulub öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz isə 404-1594. Zamiq, oyundur həyat.

0: gecədən səhərə.
1: Bugün paytaxtın Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində saat 10-dan 13-ədək işıq olmayacaq. Bugün həmçinin şans planeti Yupiterlə digər şans və eşq planeti Venera qovuşacaqlar. Böyük Britaniya süni intellekt üçün super kompüterin yaradılmasına 1 milyard dollar ayıracaq. Bu maliyyələşdirmənin yarıdan çoxu süni intellekt super kompüterini yeni nəsil çiplərlə təchiz etmək üçün istifadə olunacaq. İranda hava məkanında uçuşlarla bağlı bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb, məlumata görə təhlükəsiz şərait yaradıldıqdan və müvafiq qurumlarla lazımi razılaşdırmalar aparıldıqdan sonra uçuşlara tətbiq edilən məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb və ölkənin aviasiya fəaliyyəti plana uyğun olaraq tədricən normal iş rejiminə qayıdır. Kongoda isə Ebola qızdırmasından laboratoriya şəraitində təsdiqlənmiş ölüm hallarının sayı 101-ə çatıb. Hazır ki, epidemiya zamanı virusa yoluxanların ümumi sayı 550 nəfərə yüksəlib. Bir gün əvvəl isə bu göstəricilər 91 ölü və 515 yoluxma faktı təşkil edirdi. Ebolanın yayılmasına qarşı mübarizədə kömək etmək üçün xarici ölkələrdən tibb mütəxəssisləri Kongoya gəlməyə başlayıblar. Gecədən səhər olan xəbərləri dinlədiniz.
0: Gecədən səhərə.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Səhər Patrulu Radio Show.
1: Bakıda saat 09:39-u göstərir. Havanın temperaturu 22 dərəcədir, amma bu sizi aldatmasın, çünki çox buludlu hava hökm sürür hal-hazırda və olan və hiss edilən hava olur həmişə. 22 dərəcəni göstərsə də havanın temperaturu, amma hiss edilən hava mənə elə gəlir ki, kifayət qədər aşağıdır, çünki hava sərindir. Həm də səhər patrulunu dinləyirsiniz, aparıcınız mənəm Emin. İşə getməmək üçün hansı möcüzəvi, fantastik bəhanələrə sığınırsınızsa, onu 077-710-71-07 nömrəsinə və yaxud da canlı bağlamaq istəyirsinizsə 404-15-94 nömrəsinə zəng edərək özünüz bildirə bilərsiniz. İşə getməmək bəhanələri və işçi davamiyyəti mövzusunda qlobal miqyasda aparılan araşdırmalar, sorğular kifayət qədər maraqlı və bəzən də gülməli faktlar ortaya qoyur. Bəs rəhbərlər inanırlarmı İşçilərin uydurduğu bəhanələrə? Deməli, insan resursları menecerlərinin təxminən 75% işçinin gətirdiyi bəhanəyə inandığını desə də, daxili yoxlamalar aparanlar da az deyil. Deməli, menecerlərin 35% işçinin həqiqətən xəstə olub-olmadığını fərqli yollarla, məsələn, sosial media hesablarına baxaraq və ya evə zəng edərək yoxlayırlar. Sorğuda iştirak edən rəhbərlərin 16% isə yalan bəhanəyə görə işçini işdən azad etdiyini bildirib, yəni belə sərt öz qanunlarına sadiq rəhbərlər də var. Yalançının mənzilinə qədər qovarlar deyənlər də az deyil. Hətta işçinin evinə qədər gedən rəhbərlər belə var. Əlbəttə, bunu sənin yalanını çıxarmağa gəlmişəm, İnanmıram sənə adı altında eləmirlər. Deyək ki, gəlirlər ki, o Jack, sənə görə çox narahat oldum və gəldim səni görməyə. Desələr də məqsəd əlbəttə ki, fərqli olur. Haqsızdılarmı? Yox. Ərinmirlərmi? Yenə yox. Ona görə bəhanə gətirəndə şərait də qurmaq lazımdır ki, birdən də özünü yandırmayasan. Masanın üstünə qızdırma ölçən, təzyiq ölçən qoyanlar da var ki, birdən müdür gələr, heç olmasa bunları görsün, aptekdən xüsusi dərmanlar alıb yerləşdirənlər də var. Vay o günə ki, deyəsiz ki, müdürə nənəm rəhmətə gedib. İndi gəl ondan sonra, nə bilim, çadır qur, molla çağır, aləm bir-birinə deyəcək. Artıq iş işdən keçmiş olacaq ondan sonra. Dinləyicimiz yazır 077-710-71-07 nömrəsinə. Deyir, bir dəfə dedim ki, səhər güclü miqrenim var. Növbəti xəstəlik bəhanəsi. Sonra müdür dedi, keçmiş olsun, istirahat elə. O qədər vicdan əzabı çəkdim ki, bütün günü ev yığışdırdım. Vicdan əzabından ev yığışdıranlar da var. Əsəbdən yiyənlər olduğu kimi vicdan əzabından ev yığışdıranlar da olur, gördüyünüz kimi. İşə zəng edib dedim ki, uşaq xəstələnib, problem o idi ki, mənim hələ uşağım yox idi. O gündən sonra bu bəhanədən istifadə etmədim. Yəqin ki, müdiriniz də bunu işçisi haqqında kifayət qədər məlumat var. Sizin üzünüzə çəkməyibsə, deməli bir də belə bəhanələrdən istifadə etmək lazım deyil. Vicdan əzabı. Yoxsa siz də vicdan əzabı çəkib sonra başlayarsınız ev yığışdırmaq ondan sonra. Dəyərli dinləyicilər, siz də fikirlərinizi yazın, göndərin 077-710-71-07 nömrəsinə və yaxud da canlı şəkildə qoşulmaq istəyirsinizsə 404-15-94 nömrəsi aktivdir. Hadisə Labirent.

Bugün 9 iyun tarixidir. Dünyada məhz bugün müxtəlif illərdə müxtəlif hadisələr baş verib, önəmli hadisələr. İndi onlardan bəhs etmək istəyirəm sizə. Elə ölkəmizdən başlayaq. 2021-ci il 9 iyun. Kino rejissor, aktyor, xalq artisti Ramiz Əzizbəyli vəfat edib. Düzdür, dostluğun günü olmur, amma 9 iyun dünyada həm də beynəlxalq dostlar günü kimi qeyd olunur. Odur ki, elə telefonunuzu götürün, indi dostunuza zəng edin, onu bu gün münasibəti ilə təbrik edə bilərsiniz və yaxud da efirimizdən də təbrik edə bilərsiniz. 1955-ci ilin bu günü Bill Healy-nin Rock Around the Clock mahnısı Billboard pop qrafiklərində bir nömrəyə çatan ilk rock and roll mahnısı oldu. 8 həftə ərzində ən yüksək yeri tutub bu mahnı. Məşhur Amerikalı aktyor Johnny Depp 1963-cü ilin bu günü dünyaya gəlib. O 1984-cü ildən filmlərdə çəkilir və 3 dəfə Oscara namizəd olub. Ən məşhur rollarından biri isə Jack Sərçədir. Davam edək, 1964-cü ilin bu günü The Animals qrupunun ifa etdiyi The House of the Rising Sun mahnısı Böyük Britaniyanın hit paradına başçılıq edib. Müasir İngilis ədəbiyyatının böyük yazıçısı Charles Dickens 1870-ci ilin 9 iyununda 58 yaşında dünyasını dəyişib və nəhayət, bugün həm də dünya şöhrətli müğənnimiz, SSRİ xalq artisti Rəşid Behbudovun da xatirə günüdür. O, 1989-cu ilin bu günündə dünyasını dəyişib. Elə efirimizə də Karifey sənətkarımızın Tələsin İnsanlar musiqisi ilə davam edirik.

tələsin, tələsin, tələsir zaman. Düzəlməz işə də, düzəldi deyil. Hərdən qocaya da, gəncsən, cavansan, hərdən küfürə də, gözəlsən deyil.

İşə getməmək üçün hansı möcüzəvi bəhanələrdən istifadə edirsiniz? Sizi bilmirəm, amma Şotlandiyalılar bircə gün heç bir bəhanəyə sığınmayacaqlar. Çünki Şotlandiyada 2026-cı il dünya çempionatı ilə bağlı ilk oyun günü qeyri-iş günü elan olunub. Kral 3-cü Charles Şotlandiya millisinin Haiti ilə keçirəcəyi ilk maç gününün rəsmi istirahət günü elan olunmasına razılıq verib. Məqsəd isə azarkeşlərin maçı rahat izləməsi və növbəti gün işə adaptasiyanın asanlaşdırılmasıdır və yəqin ki, o boyda kral belə bunu başa düşür ki, mundialın ilk günü fantastik bəhanələrlə işdən qalanların sayı hesab olmayacaq, belə bir tədbir görürlər. İdman xəbərləri ilə davam edək söhbətimizə. Dünya çempionatı 2026 öncəsi keçirilən yoxlama oyununda Niderland millisi Özbəkistanla üzə gəlib. New Yorkda baş tutan qarşılaşma Niderlandın 2-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Fransa millisi də Dünya çempionatı 2026 öncəsi son yoxlama oyununu keçirib. Didier Deschamps'ın komandası öz meydanında Şimali İrlandiya ilə üzə gəlib. Michael Olise'nin hat-triki fransızlara qələbə qazandırıb. FIFA 2026-cı il Dünya çempionatı ilə bağlı klublara ödəniş edəcəyi Ali Futbol Qurumu mundiala və seçmə mərhələ oyunlarına futbolçu göndərən klublara ümumilikdə 355 milyon dollar ödəyəcək. Bu isə hər futbolçu üçün gündəlik təxminən 5000 dollar deməkdir və sonuncu xəbərimiz Liverpool və Belçika milli komandasının sabiq hücumçusu Divock Origi peşəkar futbolçu karyerasını sonlandırıb.

0: Omid'de her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: tamamında həmkarım Ülviyənin təqdimatında ölkənin ilk xəbər radiosunda ölkə və dünya gündəmini zəbt edən ən son xəbərləri eşidəcəksiniz. Bizsə 3-cü saatda yenidən eşidilərik.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: 70 mindən çox dövlət qulluqçusunun məlumatları ələ keçirilib. Milli Məclisdən Şuşa qərarı, abidələrlə bağlı bəzi qadağalar gündəmdədir. Azərbaycan-Suriya xəttində yeni diplomatik dinamika, ilk konsulluq məsləhətləşmələri baş tutdu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Yaponiyaya rəsmi səfərə yola düşüb. Nazirin 10 iyunda Yaponiyalı həmkarı və digər rəsmi şəxslərlə görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Azərbaycan və Suriya Xarici İşlər Nazirlikləri arasında ilk konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Hər iki ölkənin konsulluq idarələrinin rəislərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə sənədlərin imzalanması, konsulluq xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması və digər məsələlər müzakirə olunub. Milli Məclisdə Şuşa şəhəri haqqında qanuna dəyişiklik müzakirə edilib. Dəyişikliyə əsasən, Şuşada abidələrin icazəsiz köçürülməsi, zədələnməsi və onların qorunmasına təhlükə yaradan hər hansı tikinti və bərpa işləri qadağan olunacaq. Paytaxtın Xətai rayonu Babək prospektində yerləşən Şadlıq saraylarından birinin qarşısında baş verən insidentin qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, ictimai qaydanı pozan 5 nəfər sərxoş vəziyyətdə polis şöbəsinə gətirilib, həmin şəxslər ağır dərəcədə sərxoş olduqlarından ilkin mərhələdə dindirilmələri mümkün olmayıb. Araşdırmalar davam etdirilir. ABŞ ordusuna məxsus döyüş helikopteri Hörmüz boğazı yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Reutersin məlumatına görə helikopterdə olan iki hərbçi xilas edilib. Hadisənin səbəbi isə hələ ki məlum deyil. Fransada dövlət qurumlarının çap mesajlaşma tətbiqinə kiber hücum edilib. Nəticədə 70 mindən çox dövlət qulluqçusunun məlumatları ələ keçirilib. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycanın U-21 millisi Türkiyənin Sparta şəhərində Qırğızıstan yığması ilə yoxlama oyunu keçirəcək. Saf stadionunda baş tutacaq qarşılaşmaya Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da start veriləcək. Qeyd edək ki, Rəşad Eyibovun komandası ilk oyunda Bəhreynə 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

Sabahınız xeyir olsun, bir daha səhər patrolundayıq. Üçüncü saada start veririk. Mövzumuzu bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İşə getməmək üçün hansı möcüzəvi bəhanələrdən istifadə edirsiniz? 077-710-7107 əlaqə nömrəmiz 404-15-94 natavan sus.

hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Amma çətirlərinizi də hazırlayın. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda isə hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə hətta dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Gün ərzində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 8 dərəcə, ən yüksək temperaturu isə Şirvan şəhərində 33 dərəcə olacaq.

Melis bilən imajdır hər şey söylədi. Doğrudan da imicinə xələl gətirənlər də var. Yalanın üstü açıldıqda. Müdürə yalan danışırsınız. Bunu bütün ofis, bütün şirkət bilir və üstü də açılır. Növbəti gün işə gəlməyə təsəvvür eləyində bir dən. Ağınıza gətirin belə bir şey. Amma yalanın üstü açılanlar olduğu kimi bəhanələr atıb tutduranlar da var. Araşdırmalara görə ən çox tutan bəhanələr isə bunlardır. Təcili sağlamlıq problemləri, evdə yaranan qəzalar və yaxud da ki, avtomobil nəqliyyat problemləri. Deyilənə görə qida zəhərlənməsi və ya qəfil şiddətli diş ağrısı kimi hallar qısa müddətli istirahət üçün ən inandırıcı səbəblərdəndir. Boru partlaması və ya qapı kilidinin sınması kimi evdə baş verən gözlənilməz bir problemə də müdürlər əksər hallarda inanırlar. Sonra isə bütün dünyanın ən böyük problemlərindən biri gecikmək üçün. İşə geç çatmaq, işə getməmək səbəbi kimi göstərilən bəhanə, yol, nəqliyyat, avtomobil problemi, yolda qəfil maşının xarab olması və ya yolda yaranan böyük tıxaclar tez-tez istifadə olunan arqumentlərdəndir. Təbii ki, bu bəhanələrin sayı tükənməzdir və hətta bəzən insanlar tam fərqli, maraqlı səbəblərə də əl atırlar. Siz hansı fantastik səbəblərə əl atırsınız? Yazın 077-717-1007 nömrəsinə və yaxud da zəng edin 404-15-94 telefon nömrəsinə özünüz şəxsən bildirin bunu. Dinləyicimiz yazır ki, dedim ki, ustanı gözləyirəm, evdən çıxa bilmirəm. Usta da gəlmədi, yəni nəticədə bəhanə həqiqətə çevrildi. Ola bilər, yalan danışmışsınız, işə getməmək üçün bəhanə gətirmişsiniz, amma sonunda proses elə irəliyib ki, siz haqlı çıxmışsınız, yalan danışmış olmamışsınız, yekunda vicdan əzabı da çəkməyəcəksiniz müdürünüzünə baxanda. Dinləyicimiz yazır, salam Emin bəy, müdürə yazdım ki, gecədən təzyiqim düşüb, əslində düşən təzyiq yox, işə getmək həvəsi idi. Doğrudan da belədir. Bu mövzuya da toxunacam. İşə getmək həvəsi, motivasiya, işi sevmək, sevə-sevə səhər yuxudan durub getmək, amma indi yox. Aygün Kazımova bilmək olmaz oxusun, ondan sonra mən qayıdıb izah eləyəcəm.

0: Kazımova'dan bilmək olmaz dinlədik. Verilişimiz davam edir. Səhər patrolunda siz aparıcınız mənəm Emin. İşə getməmək üçün hansı möcüzə və bəhanələrə sığınırsınız deyə soruşuruq sizdən və sualımıza cavab vermək üçün efirimizə zəng edən dinləyicimiz var. Aynurə xanımdır bu. Sabahınız xeyr olsun Aynurə xanım.
1: Xeyr olsun Emin bəy. İlk növbədə sizin yeni verilişiniz münasibətə təbrik edirəm. Uğurla diləyirəm.
0: Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Aynurə xanım, bəli. İşə getməmək üçün hansı möcüzəvi bəhanələrə sığınırsınız?
1: Həmişə aktual olan probkanı.
0: Hə, tıxacı nəzərdə.
1: Bəli, bəli, tıxacı. Tıxacı həmişə deyirəm. Çünki başqa bəhanə uydurmaq yoxdur məndə. Yəni, yalan danışmaq ki, bir adət olmalıdır. Da.
0: Bəs tutur bu variant yoxsa yox?
1: Demək olar ki, tutur. Çünki həmişə də tıxaca düşürük, ona görə.
0: Siz inanırsınız, kim müdür buna inanır?
1: Özü də hədəm geçkir.
0: Əsas odur, siz özünüz inanırsınız ki, müdür buna inanıb.
1: Hə, müdür inanır, hərdən bir olur ki, bəli, deyir ki, yəni, məndə bu problemlər çox yaşanmır, amma ən çox yəni, aktual olanda, yəni, doğrudan da geçikirəmsə və yaxud da problem yaşayıramsa, həmişə tıxaca görə yaşayıram. Başqa bir problem yaratmıram, yəni, icazə istəmək məcburiyyətindəyəmsə, icazə istəyirəm.
0: Dünyanın sonu deyil ki, dünya döndükcə bu gecikmələr olacaq, belə problemlər olacaq, insana gəlib bir-birlərini başa düşsünlər. Bəs sizcə, müdürünüzün eşitdiyi ən absurd səbəb nə ola bilər? Yəni, nə desəz, deyər ki, bu qədər də yoxdur, Aynurə.
1: Bilirsiniz necə, əgər mən haradasa 3-4 saat geciksəm işə, yəni ümumiyyətlə gəlirəm deyib, gəlib çıxa bilməsəm, yəni orada artıq çıxac desəm, orada təbii ki, orada deyək ki, bu absurd söhbətdir də, yəni bir saat gecikə bilərsən.
0: İnanmayacaq onsuzda.
1: Təbii ki, inanmaz. Heç kim inanmaz ona.
0: Təşəkkür edirik, Aynurə xanım. Maraqlı həmsöhbət olduğunuz üçün minnətdarıq, sağ olun. Bizimlə telefon xəttində Aynurə xanım idi. O da işə gecikmə səbəbini tıxacla əlaqələndirdi və qeyd elədi ki, müdürü buna inanır. Ən azından Aynurə xanım belə düşünür. Davam edirik biz isə, dəyərli dostlar. Mövzunu bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İşə gecikəndə hansı möcüzəvi, fantastik bəhanələrə sığınırsınız? 077-710-7107 yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. 404-1594-də isə zəngli şəkildə.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
8: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Nora Suri, dünyaya hərdən qərib olsa da mövzumuza qərib qalmayan dinləyicimiz var ki, telefon xəttində bizdən cavab gözləyir. Çox gözlətməyək. Aygün xanımdır, efirimizin qonağı. Aygün xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Aygün xanım, işə getməmək üçün hansı möcüzəvi fantastik bəhanələrə sığınmışsınız?
1: Bundan əvvəl bir təbrikim var, edə bilərəm, politikə çəkməyəcək.
0: Əlbəttə, buyurun.
1: Biz 13 dostuq, 13 fabrikayı, kokoşlar adlı. Onun bir üzvü Südabə xanımın doğum günüdür bugün. Onu ürəkdən təbrik edirəm.
0: Biz də sizin təbrikinizə qoşuluruq, Südabə xanımı ürəkdən təbrik edirik. Uğurlar arzuluyuruq həyatda və... Bu alqışlar da Südabə xanım üçün səsləndi.
1: Çox sağ olun. Kokoşlar adından onu təbrik edirəm.
0: Mən də kokoşlar sırasına qoşula bilərəm. Bu anlıq təbriklərlə.
1: Olar, olar.
0: Təbrik edirik kokoşlar adından Südabə xanımı və Aygün xanım. Bəhanənizə gələk.
1: Bəhanəm mən deyərdim ki, mənim işə gəlməmək üçün bəhanə yox. İşdən çıxmaq üçün bəhanə
0: axtarıram. Oo, hətta. Nə deyirsiniz bəs?
1: Belə saatımın vaxtından biraz əvvəl bəhanə axtarıram ki, bugün nə deyim, biraz tez çıxmışlar.
0: Nə deyirsiniz bəs?
1: Nə bilim, işim var, uşağı məktəbdən götürməliyəm, hazırlığa aparmalıyam, hərdən bu kimi şeylər.
0: Bəs uşaq olmasa nə deyəcəkdiniz yaxşı?
1: Uşaq olmasa, əslində düzünü də deyirəm, düzdə çox sağ olsunlar kollektivimiz, başa düşürlər. Belə tez çıxmaq istəyirəm, baş ağrıyır, özüm narahat istəyən kimi deyirəm ki, icazə verin də mən çıxım, sağ olsunlar, icazə verin də.
0: Şərait yaradırlar da, yəni buna. Bəs dediniz, başım ağrıyır deyib çıxıram, işdən icazə alıram. Elə olubmu ki, bəhanə uydurmuşsunuz, yalandan deyək ki, deymişsiniz ki, başım ağrıyır, işdən çıxıram, amma sonra həqiqətən həmin hadisə baş verib.
1: Hə, olub, olub, inanırsınız.
0: Çəkmişsiniz də, enerjini özünüzə çəkmişsiniz,
1: bəli.
0: Başım ağrıyır deymişsiniz, başınız ağrıyıb.
1: Bəli, olub. Elə çıxan kimi baxıram ki, həmən şey belə ağrıyır. Bir köşümün də dalizəq etməmişəm, evə getmişəm ki, baş ağrıyır. O yüzden onu bir də təkər ağrımamışam.
0: Başqa bəhanələr axtarmağa başlamışsınız.
1: Bəli, bəli.
0: Təşəkkür edirik sizə, Aygün xanım. Əlavəniz olacaq?
1: Deyir, çox sağ olun.
0: Minnətdarım efirimizi rəngləndirdiyiniz üçün.
1: Sağ olun.
0: Biz efirimizə davam edirik. Tomiris, gəl bir şəkil çəkdirək.

Leonardo da Vinci İttifaq dövrünün ən böyük dahilərindən biridir. O həm rəssam, həm alim, həm də mühəndis, həm də ixtiraçı olub. Mona Lisa və Sonuncu Şam yeməyi kimi məşhur əsərləri dünya incəsənətinin şah əsərləri hesab olunur. Sadəlik ən yüksək mükəmməllikdir. Şəxsiyyət adı.

Davam edirik dostlar, efirdə səhər patrulu dua aparıcınız mənəm Emin, maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. İşə getməmək üçün hansı fantastik, hansı qeyri-adi bəhanələrə sığınırsınız və onu da qeyd edeyim ki, bəhanələr də ölkələrə görə dəyişir, yəni bunu da bilərsiniz. Deməli, söhbət nədən gedir? Dünyada işə getməmək üçün ən çox istifadə edilən bəhanələr ölkələrin mədəniyyətinə, əmək qanunvericiliyinə və iş şəraitinə görə dəyişir. Beynəlxalq araşdırmalar əsasında müxtəlif ölkələr üzrə ən çox yayılmış işə çıxmamaq bəhanələri də var. Məsələn, ABŞ və Kanada. Qarşıdan dünya çempionatını gəlir. Yəqin ki, indi eşidəcəyiniz bəhanələrdən istifadə edənlər də çox olacaq bu ölkələrdə. Çünki mundiala ev sahibliyi edən 3 ölkədən ikisi məhz bunlardır. ABŞ və Kanada, digəri isə üçüncüsü isə Meksikadır. Xəstəlik və ya miqren. Ştatlar üzrə qrip, soyuq dəymə və ya şiddətli miqren baş ağrıları ilk sırada gəlir deyilən bəhanələr içərisində. Uşaq baxımı problemləri, məsələn, məktəblərin və ya dayə xidmətlərinin gözlənilməz fəaliyyətsizliyi ilə əlaqələndirilir. Bu, məsəl üçün deyək, məktəb birdən-birə bağlandı və yaxud da dayə işə gələ bilmədisə, bu da xüsusi bəhanələrdəndir ki, müdirlər buna inanırlar və yaxud da işçilər bu bəhanə ilə işdən qala bilirlər. Sonra işə gecikmə və ya bütün günü buraxmaq üçün geniş istifadə edilən bəhanədir. Bu da deməli Kanada və ABŞ-də uydurulan bəhanələrdən biridir. Böyük Britaniya və Avstraliyada yol və nəqliyyat problemləri, ictimai nəqliyyatda gecikmələr və ya qatar tətil səbəbləri kimi göstərilə bilər. Qəfil su sızması, işıq və ya qaz xətlərində yaranan problemlər, daha sonra ev heyvanı problemləri, ev heyvanının qəfil xəstələnməsi və ya baytar ziyarəti qanuni və qəbul edilən səbəblərdən biridir. Bir də altını xətt çəkə-çəkə deyim, qanuni səbəblərdən biridir. Yəni bu səbəbi göstərib işdən qalmaq olar. Avropa ölkələrindən bəziləri, Almanya, Fransa, İtaliya kimi ölkələrdə isə daha çox psixoloji gərginlik və mental sağlıq problemləri bəhanə kimi göstərilir. İşçilərin stres və psixoloji yorğunluq səbəbi ilə şəxsi gün götürməsi geniş yayılıb. Daha sonra rəsmi sənədlər, yəni xəstəlik vərəqəsi kimi, arayış kimi sağlamlıq haqqında Avropada həkim arayışı tələb olunduğu üçün qanuni şəkildə xəstəliyə görə evdə qalmaq ənənəsi daha üstündür və gələk ölkəmizə. Ölkəmizdə isə artıq ənənə halını alan qohumların xəstələnməsi və ya vəfat etməsi bəhanələri əsasən yerli mentalitetə uyğun olaraq ailəvi və ya yas mərasimlərində iştirak etmək üçün və yaxud da bu bəhanə ilə işdən qalanların sayı saysız hesabsızda həddindən artıq çoxdur. Qanunvericiliyə əsasən xəstəlik vərəqəsi, yəni arayış sağlamlığı haqqında arayış göstərən işçinin özünün xəstələnməsi üzürlü səbəbdə sayılır. Onu da bildirim ki, işçinin üzürsüz səbəbdən işə gəlməməsi qanunvericilikdə ciddi intizam məsuliyyətdə yaradır. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə səbəbsiz yerə işdən qalmaq əmək müqaviləsinin ləğvinə qədər belə gətirib çıxara bilər. Bəs siz işdən qalmaq üçün hansı fantastik bəhanələrə sığınırsınız? Yazın, göndərin 077-710-7107, əlaqə nömrəsi 404-15-94. Mərd Demir, bir gecə gidə bilirim.

2026-cı il dünya çempionatında maraqlı ssenari ortaya çıxa bilər. ABŞ və İran milliləri qruplarını ikinci pillədə başa vursalar, 16-da 1 final mərhələsində üz-üzə gələcəklər. Belə ki, turnir cədvəlinə əsasən D qrupunun ikincisi ilə G qrupunun ikincisi playoffun ilk mərhələsində rəqib olacaq. Qruplarda ilk iki yeri tutan komandalarla yanaşı ən yaxşı nəticəyə malik 8 üçüncü yer sahibi də 16-da 1 finala yüksələcək. ABŞ D qrupunda Paraqvay, Avstraliya və Türkiyə ilə mübarizə aparacaq, İran isə G qrupunda Belçika, Misir və Yeni Zelandiya ilə üz-üzə gələcək. İtaliya millisinin sabiq müdafiəçisi Alessandro Nesta'nın yeni iş yeri bəlli olub, 50 yaşlı mütəxəssis Avellino'nun baş məhçisi təyin olunub. İtaliya B seriyası təmsilçisinin yaydığı rəsmi məlumata görə tərəflər arasında imzalanan müqavilə 2028-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.

0: 7 manat 90 qəpik. Mixer DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa,
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa,
1: bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Bugünlük də verilişimizi burada yekunlaşdırırıq. Hər zaman olduğu kimi saatın tamamında əmkarım Ülviyənin təqdimatında ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərlərdən hali olacaqsınız. Bugün işə getməmək üçün hansı möcüzəvi bəhanələrə sığınırsınız sualını verirdik sizə. Hələlik bu səhər patrolu idi. Gününüz uğurlu olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Rəsmi Bakı Azərbaycan vətəndaşlarını münaqişə zonalarına səfərlərdən çəkinməyə çağırıb. Qanunsuz saxlanılan silah insan həyatı üçün ciddi təhlükələrə səbəb ola bilər. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Avar çəkənlərimiz Dünya Kubokunun ikinci mərhələsində iştirak edəcəklər. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dünyada artan gərginlik, xüsusilə Ukrayna və Yaxın Şərqdə davam edən münaqişələr Azərbaycan vətəndaşları üçün ciddi təhlükə yaradır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bu bölgələrdə və yaxın ərazilərdə təhlükəsizlik riskləri çox yüksəkdir və səfərlərdən çəkinmək tövsiyə olunur. Vətəndaşların münaqişə zonalarında hərbi əməliyyatlarda iştirak etməsi Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən cinayət məsuliyyəti yaradır. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşları səfərdən öncə təhlükəsizlik vəziyyətini diqqətlə qiymətləndirməyə və rəsmi xəbərdarlıqlara əməl etməyə çağırıb. Həmçinin xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərin vətəndaşların müdafiəsini davam etdirdiyini vurğulayıb. Paytaxtın Təbriz küçəsində piyada və ictimai nəqliyyat infrastrukturunun yenilənməsinə başlanılır. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin sözçüsü Tural Orucovun sözlərinə görə, layihə çərçivəsində səkilər genişləndiriləcək, piyada keçidləri və dayanacaqlar təkmilləşdiriləcək.
3: Mövcud çatışmazlıqları aradan qaldırmaq məqsədiyindən Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurası tərəfindən Təbriz küçəsində piyada və ictimai nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Layihə çərçivəsində metronun Nəriman-Nərimanov stansiyasının ətrafında piyada və nəqliyyat axını nəzərə alınaraq avtobuslar üçün kiçik mübadilə mərkəzi yaradılacaq. Yeni piyada keçidləri təşkil olunacaq və kəsintisiz piyada mühiti formalaşdırılacaq. Küçənin xiyaban tipli səki hissəsində piyada axınlarının daha rahat idarə olunması, səkinin genişləndirilməsi və hərəkət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbir görüləcək. Bakı Konqres Mərkəzinin yaxınlığında təhlükəsiz piyada keçidlərinin təşkili, ağaclardan ibarət bufer zolağının yaradılması və parklanma sahəsinin təşkil edilməsi hesabına ərazinin cəlbediciliyi artırılacaq.
2: Davam edirik. Polis əməkdaşları tərəfindən ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 5 avtomat silahı, 3 tapança, 1 qumbara, 6 tüfəng, 2 patron darağı və 100 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyi ilə bildirilib ki, qanunvericiliyə əsasən qanunsuz saxlanılan odlu silah və sursatları könüllü qaydada polis orqanlarına təhvil verən şəxslər müvafiq məsuliyyətdən azad olunurlar. Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli başa çatmaq üzrədir. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Biz nüvə silahının mövcudluğuna heç bir halda yol verməyəcək. Çox yaxşı sazişin bağlanmasının yekun mərhələsindəyik. Boğaz dərhal açılacaq. O, saziş imzalandıqdan dərhal sonra açılacaq ki, bu da 2-3 gündən sonra baş verə bilər, Trump qeyd edib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Azərbaycanın akademik avar çəkənləri Bolqarıstanda keçiriləcək Dünya Kubokunun ikinci mərhələsində mübarizə aparacaqlar. Yarışda ölkəni iki idmançı təmsil edəcək. Yarışa Ziya Məmmədzadə və Nurlan Paşayev qatılacaq. Qeyd edək ki, Dünya Kuboku iyunun 12-14-də keçiriləcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursu keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 9 iyun xalq artisti, dünya şöhrətli müğənni Rəşid Behbudovun anım günüdür. O, 1915-ci ildə Tiflisdə doğulub. Uşaq yaşlarından məktəb xorunda oxuyan Rəşid təhsili dövründə tələbə öz fəaliyyət orkestrində çalışıb. 1943-cü ilin sonunda Bakı kinostudiyasında Üzeyir Hacıbəyovun Eyn adlı operettasının motivləri əsasında çəkilən Arşın Malalan filmində baş rola dəvət alıb.
1: Var, var! Var, var!
2: Dolu var, gələrəm!
1: Bilirəm, gələrsən!
2: Belə-belə yardısan!
1: Belə-belə canımsan!
0: 1945-ci ildə təqdim olunan film qısa müddət ərzində böyük populyarlıq qazanıb. Bundan sonra müğənninin filarmoniyanın yay sarayında konserti baş tutub. Argentina, Belçika, Çili, Çin, Finlandiya, Hindistan, İran, İraq, İtaliya, Misir, Türkiyə və digər ölkələrdə geniş repertuarla çıxış edən Rəşid Behbudov Azərbaycan xalq mahnılarının və Azərbaycan bəstəkarlarının vokal əsərlərinin xarici ölkələrdə məşhurlaşmasında özünə məxsus rol oynayıb.
3: Göy sular, qəlbimin aynasıdır, ayqır.
0: 1955-ci ildə Bəxtiyar filmi ilə özünü aktyor kimi bir daha təsdiq edib. Rəşid Behbudov 1966-cı ildə musiqi və estrada sənətinin caz, balet, pantomim kimi janrlarını özündə birləşdirən mahnı teatrını yaradıb. Dahi sənətkar xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə 2016-cı ildə mahnı teatrının qarşısında dünya şöhrətli mədəniyyət xadiminin heykəli ucalıb.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Rəsmi Bakı Azərbaycan vətəndaşlarını münaqişə zonalarına səfərlərdən çəkinməyə çağırıb. Qanunsuz saxlanılan silah insan həyatı üçün ciddi təhlükələrə səbəb ola bilər. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Avar çəkənlərimiz Dünya Kubokunun ikinci mərhələsində iştirak edəcəklər. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dünyada artan gərginlik, xüsusilə Ukrayna və Yaxın Şərqdə davam edən münaqişələr Azərbaycan vətəndaşları üçün ciddi təhlükə yaradır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Bu bölgələrdə və yaxın ərazilərdə təhlükəsizlik riskləri çox yüksəkdir və səfərlərdən çəkinmək tövsiyə olunur. Vətəndaşların münaqişə zonalarında hərbi əməliyyatlarda iştirak etməsi Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən cinayət məsuliyyəti yaradır. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşları səfərdən öncə təhlükəsizlik vəziyyətini diqqətlə qiymətləndirməyə və rəsmi xəbərdarlıqlara əməl etməyə çağırıb, həmçinin xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərin vətəndaşların müdafiəsini davam etdirdiyini vurğulayıb. Paytaxtın Təbriz küçəsində piyada və ictimai nəqliyyat infrastrukturunun yenilənməsinə başlanılır. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin sözçüsü Tural Orucovun sözlərinə görə, layihə çərçivəsində səkilər genişləndiriləcək, piyada keçidləri və dayanacaqlar təkmilləşdiriləcək.
2: Mövcud çatışmazlıqları aradan qaldırmaq məqsədindən Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurası tərəfindən Təbriz küçəsində piyada və ictimai nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Layihə çərçivəsində metronun Nəriman-Nərimanov stansiyasının ətrafında piyada və nəqliyyat axını nəzərə alınaraq avtobuslar üçün kiçik mübadilə mərkəzi yaradılacaq. Yeni piyada keçidləri təşkil olunacaq və kəsintisiz piyada mülki formalaşdırılacaq. Küçənin xiyaban tipli səki hissəsində piyada axınlarının daha rahat idarə olunması, səkinin genişləndirilməsi ilə hərəkət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbir görüləcək. Bakı Konqres Mərkəzinin yaxınlığında təhlükəsiz piyada keçidlərinin təşkili, ağaclardan ibarət bufer zolağının yaradılması və parklanma sahəsinin təşkil edilməsi hesabına ərazinin cəlbediciliyi artırılacaq.
1: Davam edirik. Polis əməkdaşları tərəfindən ötən gün paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 5 avtomat silahı, 3 tapança, 1 qumbara, 6 tüfəng, 2 patron darağı və 100 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, qanunvericiliyə əsasən qanunsuz saxlanılan odlu silah və sursatları könüllü qaydada polis orqanlarına təhvil verən şəxslər müvafiq məsuliyyətdən azad olunurlar. Yaxın Şərqdəki münaqişənin həlli başa çatmaq üzrədir. Buna ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Biz nüvə silahının mövcudluğuna heç bir halda yol verməyəcək. Çox yaxşı sazişin bağlanmasının yekun mərhələsindəyik. Boğaz dərhal açılacaq. O, saziş imzalandıqdan dərhal sonra açılacaq ki, bu da 2-3 gündən sonra baş verə bilər, Trump qeyd edib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Azərbaycanın akademik avar çəkənləri Bolqarıstanda keçiriləcək Dünya Kubokunun ikinci mərhələsində mübarizə aparacaqlar. Yarışda ölkəni iki idmançı təmsil edəcək. Yarışa Ziya Məmmədzadə və Nurlan Paşayev qatılacaq. Qeyd edək ki, Dünya Kuboku iyunun 12-14-də keçiriləcək. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azovda hücuma məruz qalmış vətəndaşlarımız ölkəyə yola salınıb. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana gübrə göndərilib. Arsenaldan Juventusa cavab. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana çəkisi 828 ton olan gübrə və 6 vaqondan ibarət çəkisi 414 ton olan antrasit daşıyan 12 vaqondan ibarət qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Qeyd edək ki, indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib. Süni intellekt dövründə insan hüquqlarının gələcəyi Bakıda müzakirə olunacaq. Belə ki, ombudsmanların beynəlxalq Bakı samiti bu ilin 18 iyununda paytaxtda keçiriləcək tədbir süni intellektin insan hüquqlarının təsirinə həsr olunub, ombudsman Səbinə Əliyevanın təşəbbüsü ilə təşkil olunan samitə 30-a yaxın ölkədən nümayəndələr qatılacaq. Müzakirələrdə imkanlar, risklər və etik məsuliyyətlər ön plana çıxarılacaq. Azov dənizində dron hücumları nəticəsində zərər görmüş gəmilərin heyət üzvləri olan 19 nəfər ölkə vətəndaşımız ölkəmizə yola salınıb. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, onların bugün günorta radələrində ölkəmizə çatmaları gözlənilir. Xatırladaq ki, iyunun 5-də Azov dənizində dron hücumları nəticəsində Natra və Zirkon yük gəmilərində olan 25 nəfər ölkə vətəndaşımızdan 4-ü yaralanıb, 4-ü isə həlak olub. 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanının 2-ci mərhələsinin 2-ci cəhdində iştirak etmək üçün qeydiyyat prosesi bitib. 71.890 nəfər qeydiyyatdan keçib. Onlardan 63.927 nəfər Azərbaycan bölməsi, 7.963 nəfər isə İngilis bölməsi üçün müraciət edib. Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən 2026-cı ilin ötən dövründə 70 uşaq övladlığa verilib. Agentlikdən bildirilib ki, onlardan 34-ü qız, 36-sı isə oğlandı. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Zaporojye, Sumı, Xarkov və Xerson vilayətlərinə hücum edib. Nəticədə ümumilikdə 7 nəfər həlak olub, daha 75 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyalarının rəhbərləri və hüquq mühafizə orqanları məlumat verib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Arsenal klubu Juventusun futbolçusu Kenan Yıldız'la maraqlanıb, lakin Juventus Kenan Yıldız'la bağlı mövqeyini qəti şəkildə bildirib. İtaliya klubu Arsenala futbolçunun satılıq olmadığını çatdırıb. Qeyd edək ki, Kenan Yıldız bu mövsüm Juventusun heyətində A seriyasında 36 oyunda 10 gol və 6 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Türkiyəli futbolçu UEFA Çempionlar Liqasında isə 10 maçda 1 gol, 3 asist edib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursu keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

O seçdiyin ailə üzvündür. Bəzən isti evin, bəzən nəfəs almağa qaçdığın sərin küçədir. Bəzən yol yoldaşın, bəzən yolun özüdür. Dost. Bugün Beynəlxalq Dostlar Günüdür. Tarixin ən maraqlı dostluqlarına nəzər salaq. Məşhur yazıcı Mark Twain və dahi ixtiracı Nikola Teslanın möhkəm dostluğu var idi. Onlar fərqli sahələrin nümayəndələri olsalar da, tez-tez görüşür, elm və ədəbiyyat barədə uzun söhbətlər edirdilər. Mark Twain hətta Teslanın laboratoriyasında keçirilən təcrübələrin könüllü iştirakçılarından idi. Kino dünyasının ən məşhur dostluqlarından biri isə Matt Damon və Ben Affleck-a məxsusdur. Uşaqlıqdan dost olan bu iki aktyor birlikdə Hollywooda gedib, uğursuzluq və uğuru da birgə bölüşüblər. Sonradan yazdıqları Good Will Hunting filmi onlara dünya şöhrəti və Oscar mükafatı qazandırıb. Musiqi tarixində də maraqlı dostluqlar az deyil. Freddie Mercury və Elton John yaxın dost idilər. Freddie Mercury 1991-ci ildə vəfat etməzdən əvvəl yaxın dostu Elton John üçün bir neçə hədiyə hazırlamışdı. Belə ki, onun ölümündən sonra Elton John'a rəssam Henry Scott Tuckey'nin bir əsəri çatdırılır. Hədiyənin üzərində isə Freddie tərəfindən yazılmış belə bir qeyd olur. Əziz Sharon, səni sevirəm Freddie. Sharon Elton John'un Freddie tərəfindən istifadə olunan zarafatçıl ləqəbi idi. Ədəbiyyat və rəssamlıq dünyasının ən təsirli dostluqlarından biri isə Salvador Dali ilə Federico Garcia Lorca arasında yaşanıb. Onların dostluğu yaradıcılıqlarına da təsir göstərmiş və hər ikisinin əsərlərində iz qoymuşdu. Bütün bu hekayələr göstərir ki, əsil dostluq zamanın, məsafənin, peşələrin sərhədlərini aşır. Bəzən bir dostluq təkcə iki insanın deyil, bütün bir dövrün tarixini dəyişir. Bugün dostlarınıza bir zəng etməyi unutmayın. Bəlkə də həyatın ən böyük sərvəti elə onlardır.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Xəbərləri isə sizə mən təqdim edirəm. Ayten Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 69 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,61% artaraq 100,9 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX MTB birjasında təbii qazı olan Futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,54% artaraq 3,16 dollar təşkil edib. New York'un COMEX MTB birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,13% azalaraq 4,350,2 dollar olub, gümüşün 1 unsiyası isə 0,93% azalaraq 67,95 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri dinlədiniz, aparıcı mən idim, Ayten Sakit qızım, salamat qalın.

Real FM-də siz bu saat olan idman yeniliklərini Minis Azadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Bugün dünyanın futbol arenalarında bir sıra maçlar keçiriləcək milli komandamızda növbəti yoxlama görüşünə çıxacaq. Yığmamız San Marino ilə üz-üzə gələcək. Görüş saat 22-də başlayacaq. Argentina-İslandiya oyunu isə saat 05-də keçiriləcək. Neftçi komandasının 2026-2027 mövsümü üçün yay hazırlıq planı böyük ölçüdə bəlli olub. Ağqaralar iyunun 10-da Bakıda toplaşacaq, bir həftə sonra Sloveniyaya yollanacaq. Yuri Vernibudun baş məhcisi olduğu kollektiv burada 3-4 yoxlama oyunu keçirmək niyyətindədir. Qeyd edək ki, Neftçi növbəti mövsüm UEFA Konferans Liqasında iştirak edəcək. İngiltərənin Arsenal klubu Juventusun futbolçusu Kənan Yıldızla maraqlanıb. London klubu türkəli cinah yarım müdafiəçisinin vəziyyətini öyrənmək üçün Turin təmsilçisi ilə əlaqə saxlayıb. Məlumata görə, Juventus Kənan Yıldızın qəti şəkildə satılmayacağını bildirib. Bu cavabdan sonra İngiltərə təmsilçisi transfer siyasındakı alternativ variantlara yönəlib. İspaniyanın Atletico, İngiltərənin Tottenham və Aston Villa klubları Niderland millisinin futbolçusu Cody Gakpo ilə maraqlanır. 27 yaşlı yarım müdafiəçi əsas heyətdəki yerini itirəcəyi təqdirdə Liverpooldan ayrılmağa hazırdır. Merseyside təmsilçisi bu mövqeyə Almaniyanın Leipzig komandasında çıxış edən Jan Diomandenin transferini nəzərdən keçirir. İdman xəbərlərini təqdim etdik, yenidən eşidilərik.

0: Mobil'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli Məclisdə kənd təsərrüfatı ilə bağlı dinləmə keçiriləcək. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana gübrə göndərilib. Millimiz Qazaxıstanla qarşılaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana çəkisi 828 ton olan gübrə və 6 vaqondan ibarət çəkisi 414 ton olan antrasit daşıyan 12 vaqondan ibarət qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Qeyd edək ki, indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaş Şak göndərilib. Qarşıdakı günlərdə Milli Məclisdə kənd təsərrüfatı ilə bağlı dinləmə keçiriləcək. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikasının 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsinin müzakirəsində komitə sədri Azər Əmiraslanov deyib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Səfir Kubanıçbek Ömraliyevlə görüşüb. Bu çərçivədə Türk dünyasında ümumi və ali təhsil sahələrində birgə proqram və təşəbbüslərin həyata keçirilməsi, eləcə də Nazirlər İclası çərçivəsində qəbul olunmuş əsas qərarlar müzakirə edilib. Ukraynanın İrpen şəhərindəki Zərifə Əliyeva adına humanitar lingvist liseyinin bir qrup şagirdi və müəllimi ölkəmizə gəlib. Bu barədə Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Yuri Gusev sosial şəbəkələrdə məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfər Sokarın dəvəti ilə təşkil olunub. Səfər çərçivəsində Ukraynalı məktəblilər Bakı, Qəbələ, Şəki və Zakatalada olacaqlar. Bununla yanaşı diplomat Ukraynaya dəstəyə və Ukraynalı uşaqlara göstərilən qayğıya görə Sokara və Azərbaycanlı tərəfdaş Təşəkkürünü bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qəbələdə təlim məşq toplanışında olan 17 yaşadək futbolçulardan ibarət millimiz bugün ikinci yoxlama oyununa çıxacaq. U-17 bu dəfə də Qazaxıstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq. Qarşılaşma saat 17:30-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axso, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün dünyanın ən tanınmış və qeyri-adi aktyorlarından biri Johnny Depp-in doğum günüdür. O, 1963-cü ildə Amerikada anadan olub. Depp karyerasına musiqiçi kimi başlasa da, sonradan kino dünyasında özünə məxsus üslubu ilə şöhrət qazanıb. O, xüsusilə Karib dənizinin quldurları filmində yaratdığı Kapitan Jack Sparrow obrazı ilə milyonlarla tamaşaçının sevgisini qazanıb. Maraqlısı budur ki, bu obrazı formalaşdırarkən Depp rock musiqiçisi Keith Richards-dan ilham aldığını bildirib. Aktyor karyerası boyunca fərqli və qeyri-standart obrazlara üstünlük verib. Məhz buna görə də onu tez-tez Hollywoodun ən cəsarətli rollar seçən aktyorlarından biri adlandırırlar. Depp bir çox filmlərində rejissor Tim Burton-la əməkdaşlıq edib və bu tandem kino tarixinin ən uğurlu yaradıcılıq birliklərindən biri hesab olunur. Johnny Depp demək olar ki, musiqidən də uzaqlaşmayıb. O, müxtəlif rock qruplarında çıxışlar edib və peşəkar musiqi fəaliyyətini aktyorluqla paralel davam etdirib. Qeyd edək ki, sənətçi bugün 63-cü yaşını qarşılayıb.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: TGA3'lərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli Məclisdə kənd təsərrüfatı ilə bağlı dinləmə keçiriləcək. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana gübrə göndərilib. Millimiz Qazaxıstanla qarşılaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizdən tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana çəkisi 828 ton olan gübrə və 6 vaqondan ibarət çəkisi 414 ton olan antrasit daşıyan 12 vaqondan ibarət qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Qeyd edək ki, indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 6 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium və 68 ton qarabaş Şak göndərilib. Qarşıdakı günlərdə Milli Məclisdə kənd təsərrüfatı ilə bağlı dinləmə keçiriləcək. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugün keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikasının 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsinin müzakirəsində komitə sədri Azər Əmiraslanov deyib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Səfir Kubanıçbek Ömralıyevlə görüşüb. Bu çərçivədə Türk dünyasında ümumi və ali təhsil sahələrində birgə proqram və təşəbbüslərin həyata keçirilməsi, eləcə də Nazirlər İclası çərçivəsində qəbul olunmuş əsas qərarlar müzakirə edilib. Ukraynanın İrpen şəhərindəki Zərifə Əliyev adına humanitar lingvist liseyinin bir qrup şagirdi və müəllimi ölkəmizə gəlib. Bu barədə Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Yuri Gusev sosial şəbəkələrdə məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfər Sokarın dəvəti ilə təşkil olunub. Səfər çərçivəsində Ukraynalı məktəblilər Bakı, Qəbələ, Şəki və Zakatalada olacaqlar. Bununla yanaşı diplomat Ukraynaya dəstəyə və Ukraynalı uşaqlara göstərilən qayğıya görə Sokara və Azərbaycanlı tərəfdaşlara təşəkkürünü bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qəbələdə təlim məşq toplanışında olan 17 yaşadək futbolçulardan ibarət millimiz bugün ikinci yoxlama oyununa çıxacaq. U-17 bu dəfə də Qazaxıstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq. Qarşılaşma saat 17:30-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Xeyirliyanış
1: verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino,

0: Xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tibnet.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət aktivləri üzrə vahid reyestr yaradılacaq. Paytaxtda 90 minə yaxın şagird orta məktəbi bitirib. Dövlət mülkiyyətində olan əmlakı xüsusi əmlakla dəyişdirmək mümkün olacaq. İran və İsrail bir həftə bir-birinə zərbələr endirməyəcək Trampdan iddialı açıqlama. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Dövlət satınalmalarının elektronlaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atılır. Elektron müqavilə sistemi artıq istifadəyə verilib və son aylarda bağlanan bütün dövlət satınalma müqavilələri elektron qaydada rəsmiləşdirilir. Bunu Maliyyə Naziri Sahil Babayev, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugünkü iclasında deyib. Nazir bildirib ki, bu sistem tam formalaşdıqdan sonra dövlət əmlakı, nəqliyyat vasitələri, inventar və digər dövlət aktivləri üzrə vahid reyestr yaradılacaq. Hesabat dövründə müdafiə və təhlükəsizlik əhalinin sosial müdafiəsi eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası üzrə xərclərin maliyyələşdirilməsi prioritet istiqamət kimi saxlanılıb. Bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Azər Əmraslanov komitənin bugünkü iclasında Azərbaycan Respublikasının 2025-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib. Komitə sədri bildirib ki, 2025-ci ildə dövlət büdcəsinin icrası makroiqtisadi sabitlik şəraitində həyata keçirilib. Dövlət mülkiyyətində olan əmlakın qarşılıqlı razılıq əsasında xüsusi mülkiyyətdə olan əmlakı, o cümlədən torpaq sahələri ilə dəyişdirilə bilməsinin hüquqi əsası yaradılacaq. Bu, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunan torpaq məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb. Bildirilib ki, özəlləşdirilməsi qadağan olunan dövlət əmlakı dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan və ya dövlət ehtiyacları üçün nəzərdə tutulan torpaq sahələri dəyişdirmənin predmeti ola bilməz. 2025-2026-cı tədris ilində Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki ümumtəhsil müəssisələrinin 9-cu siniflərini 50.219 tam uşaq, 11-ci siniflərini 37.222 uşaq bitirir. Məlumata görə paytaxtdakı bütün təhsil müəssisələri üzrə 41.941 nəfər 1-ci sinifi başa vurur. Cari tədris ilində Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki ümumtəhsil məktəblərində 530.988 şagird təhsil alır. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki ümumtəhsil məktəblərində ümumilikdə 32.052 müəllim fəaliyyət göstərir. Paytaxtın Nəsimi rayonunda avtomobil yolunda qeyri-adekvat hərəkətlər edən qadın polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunub. Araşdırmalarla məlum olub ki, 1981-ci il təvəllüdlü qadın psixi sağlamlığı ilə bağlı qeydiyyatdadır və ailə üzvlərinin nəzarətindən yayınaraq avtomobil yoluna çıxıb, onun sağlamlıq vəziyyəti nəzərə alınaraq ixtisaslaşmış tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülüb. ABŞ Prezidenti Donald Trump bildirib ki, İsrail və İran azı bir həftə ərzində qarşılıqlı zərbələr mübadiləsini dayandıracaqlar. Bu barədə xarici mediada məlumat yayıb. Trumpın sözlərinə görə tərəflər artıq qarşılıqlı cavab addımları atıblar, lakin hazırda fasilə verməyə razılaşdırılır. Qəbələ komandası təlim məşq toplanışına ilun 4-də başlayacaq. Qırmızı qaraların mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Məmmədli bildirib ki, hazırlıq prosesinin Qəbələdə baş tutacağı nəzərdə tutulur. Komanda toplanışın startından təxminən bir həftə sonra burada ilk yoxlama oyunu keçirəcək. Qəbələyə təlim məşq toplanışına gələcək komandalardan biri ilə qarşılaşacaq. Ümumilikdə 6 yoxlama maçı nəzərdə tutulur, deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Premier Liqasında yeni mövsümə avqusta start veriləcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyəyidir.

0: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Xəbərləri isə sizə mən təqdim edirəm. Ayten Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 69 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,61% artaraq 100,9 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qazı olan Futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,54% artaraq 3,16 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,13% azalaraq 4350,2 dollar olub, gümüşün 1 unsiyası isə 0,93% azalaraq 67,95 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Aparıcı mən idim. Ayten Sakit qızım. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərini Minis Azadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Jose Mourinho-nun Reala qayıdışı rəsmiləşmək üzrədir. Portuqaliyalı mütəxəssis danışıqları rəsmiləşdirmək üçün Madridə gəlib. Təcrübəli baş məşqçi Kral klubu ilə 3 illik müqavilə imzalayacaq. Rəsmi imza mərasiminin yaxın zamanda başlayacağı gözlənilir. İngiltərə millisinin sabiq müdafiəçisi Kieran Trippier karyerasını Wolverhampton-da davam etdirəcək 35 yaşlı futbolçu ilə 2028-ci ilin yayına qədər rəsmi müqavilə imzalanıb. Trippier yeni komandasına azad agent kimi qoşulacaq. Qeyd edək ki, Wolverhampton 2025-26 mövsümünün yekununda Premier Liqanı tərk edərək Championship-ə düşüb. Manchester United 6 ay Bayındırın gələcəyi ilə bağlı qərarını verib. İngiltərə klubunun hazırki planı türkəli qapıçının müntəzəm forma şansı qazana biləcəyi komandaya keçməsidir. Məlumata görə, Qırmızı Şeytanlar yeni mövsüm öncəsi ehtiyat qapıçı axtarışında davam etdirir. Tom Hilton isə 3-cü qapıçı kimi heyətdə qalacaq. 6 ay Bayındır Manchester United-ı 2023-cü ildə Fənərbaxçadan transfer olunub. Somalli FIFA hakimi Ömər Əbdülqadir Artanın ABŞ-yə daxil ola bilməməsi və geri qaytarılması ilə bağlı yeni detallar üzə çıxıb. Dünya çempionatı 2026-nın oyunlarına təyinat alan Artan Miami-yə Türkiyədən uçub. Havalimanında yoxlamadan sonra Somalli referinin ölkəyə girişinə icazə verilməyib. FIFA məsələ ilə bağlı açıqlamasında hakimin dünya çempionatında iştirak etməyəcəyini təsdiqləyib və viza miqrasiya prosedurlarının ev sahibi ölkənin səlahiyyətində olduğunu bildirib. İdman xəbərlərini təqdim etdik, salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda

0: olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TV-nin tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV-nin tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tvnet.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözləyir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Dövlət aktivləri üzrə vahid reyestr yaradılacaq. Laçında tikilən məscidin ilin sonuna dək təhvil verilməsi planlaşdırılır. Bakıda 87 mindən çox şagird məktəbi başa vurur. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzur hətta həyat dirçəlir. Bu torpaqlarda yeni həyat başlayır. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində işğaldan azad olunan bütün ərazilərdə olduğu kimi Laçında da geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri sürətlə davam edir. Şəhər və kəndlər yenidən qurulur. Beynəlxalq hava limanının istifadəyə verilməsi, müasir infrastrukturun, evlərin, məktəblərin və parkların salınması ilə sakinlər doğma yurdlarına qayıdır. Laçın rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi Hüseyn Quliyev bildirdi ki, ilin sonunda dək Laçında tikilən məscidin də təhvil verilməsi tamamlanacaq.
2: Eyni zamanda bildirmək istəyirik ki, rayonun Güləbirt, Milkənd, Qorçu, Ərikli, Şəlvə kəndləri istiqamətində dövlət daxili prosedurların tamamlanması hazırda aparılır. Eyni zamanda şəhərdə 19 çox mənzilli, az mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi üzrə dövlət daxili prosedurları artıq son tamamlanma mərhələsindədir. Rayonda turizm potensialı olduqca geniş imkanlara malikdir. Rekreasiya imkanları da mövcuddur və bu istiqamətdə də hökumət qurumları tərəfindən koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlər icra olunmaqdadır.
1: Dövlət satın almalarının elektronlaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atılır. Elektron müqavilə sistemi artıq istifadəyə verilib və son aylarda bağlanan bütün dövlət satın alma müqavilələri elektron qaydada rəsmiləşdirilir. Bunu Maliyyə Naziri Sahil Babayev Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında deyib. Nazir bildirib ki, bu sistem tam formalaşdıqdan sonra dövlət əmlakı, nəqliyyat vasitələri, inventar və digər dövlət aktivləri üzrə vahid reyestr yaradılacaq. 2025-2026-cı tədris ilində Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki ümumtəhsil müəssisələrinin 9-cu siniflərini 50219, 11-ci siniflərini isə 37222 şagird bitirir. Paytaxt üzrə ümumtəhsil məktəblərinin məktəbə hazırlıq qruplarını isə 21384 uşaq başa vurub. Moskva vilayətinin Balaşıxa şəhərində avtomobil partlaması nəticəsində yüksək rütbəli hərbçi həlak olub. Bu barədə Moskva kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıblar. Həlak olan şəxsin general-leytinant rütbəsinə malik olduğu iddia edilir. Qeyd edək ki, bomba BMW yerləşdirilib və avtomobil hərəkətdə olarkən partlayıb. Azərbaycan milli komandasının futbolçusu Xəyal Əliyev yığmanın düşərgəsindən ayrılıb. AFFA-nın məlumatına görə iyunun 5-də Macaristanda Malta yığmasına qarşı keçirilən yoldaşlıq görüşündə zədələnən oyunçu müalicə olunmaq üçün İspaniyanın paytaxtı Madridə gedib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəy rayonlarda hava fasilələrindən yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Zaddı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 9 iyun xalq artisti, dünya şöhrətli müğənni Rəşid Behbudovun anım günüdür. O, 1915-ci ildə Tiflisdə doğulub. Uşaq yaşlarından məktəb xorunda oxuyan Rəşid təhsili dövründə tələbə öz fəaliyyət orkestrində çalışıb. 1943-cü ilin sonunda Bakı kinostudiyasında Üzeyir Hacıbəyovun Eyni adlı operettasının motivləri əsasında çəkilən Arşın Malalan filmində baş rola dəvət alıb.
1: Var, var! Var, var!
2: Bunu var, gələrəm!
1: Bilirəm, gələrsən!
2: Belə-belə yarmısan!
1: Belə-belə canımsan!
0: 1945-ci ildə təqdim olunan film qısa müddət ərzində böyük populyarlıq qazanıb. Bundan sonra müğənninin filarmoniyanın yay sarayında konserti baş tutub. Argentina, Belçika, Çili, Çin, Finlandiya, Hindistan, İran, İraq, İtaliya, Misir, Türkiyə və digər ölkələrdə geniş repertuarla çıxış edən Rəşid Behbudov Azərbaycan xalq mahnılarının və Azərbaycan bəstəkarlarının vokal əsərlərinin xarici ölkələrdə məşhurlaşmasında özünə məxsus rol oynayıb.
3: Göy sular, qəlbimin aynasıdır, ayqı.
0: 1955-ci ildə Bəxtiyar filmi ilə özünü aktyor kimi bir daha təsdiq edib. Rəşid Behbudov 1966-cı ildə musiqi və estrada sənətinin caz, balet, pantomim kimi janrlarını özündə birləşdirən mahnı teatrını yaradıb. Dahi sənətkar xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə 2016-cı ildə mahnı teatrının qarşısında dünya şöhrətli mədəniyyət xadiminin heykəli ucaldı.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dövlət aktivləri üzrə vahid reyestr yaradılacaq. Laçında tikilən məscidin ilin sonuna dək təhvil verilməsi planlaşdırılır. Bakıda 87 mindən çox şagird məktəbi başa vurur. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərdə olduğu kimi Laçında da geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri davam etdirilir. Beynəlxalq hava limanının istifadəyə verilməsi, müasir infrastrukturun, yaşayış evlərinin, məktəblərin və parkların inşası ilə sakinlərin doğma yurda qayıdışı daha da sürətlənir. Laçın rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi Hüseyn Quliyev bildirdi ki, ilin sonuna dək Laçında inşa olunan məscidin də tikintisi başa çatdırılaraq istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.
2: Eyni zamanda bildirmək istəyirik ki, rayonun Güləbirt, Minkənd, Qorçu, Ərikli, Şəlvə kəndləri istiqamətində dövlət daxili prosedurların tamamlanması hazırda aparılır. Eyni zamanda şəhərdə 19 çox mənzilli, az mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi üzrə dövlət daxili prosedurları artıq son tamamlanma mərhələsindədir. Rayonda turizm potensialı olduqca geniş imkanlara malikdir. Rekreasiya imkanları da mövcuddur və bu istiqamətdə də hökumət qurumları tərəfindən koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlər icra olunmaqdadır.
1: Dövlət satnamalarının elektronlaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atılır. Elektron müqavilə sistemi artıq istifadəyə verilib və son aylarda bağlanan bütün dövlət satnalma müqavilələri elektron qaydada rəsmiləşdirilir. Bunu Maliyyə Naziri Sahil Babayev Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bugünkü iclasında deyib. Nazir bildirib ki, bu sistem tam formalaşdıqdan sonra dövlət əmlakı, nəqliyyat vasitələri, inventar və digər dövlət aktivləri üzrə vahid reyestr yaradılacaq. 2025-2026-cı tədris ilində Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki ümumtəhsil müəssisələrinin 9-cu siniflərinə 50.219, 11-ci siniflərini isə 37.222 şagird bitirir. Paytaxt üzrə ümumtəhsil məktəblərinin məktəb hazırlıq qruplarını isə 21.384 uşaq başa vurub. Moskva vilayətinin Balaşıxa şəhərində avtomobil partlaması nəticəsində yüksək rütbəli hərbçi həlak olub. Bu barədə yerli kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Həlak olan şəxsin general-leytenant rütbəsinə malik olduğu iddia edilir. Qeyd edək ki, bomba BMW-yə yerləşdirilib və avtomobil hərəkətdə olarkən partlayıb. Azərbaycan milli komandasının futbolçusu Xəyal Əliyev yığmanın düşərgəsindən ayrılıb. AFFA məlumatına görə iyunun 5-də Macaristanda Malta yığmasına qarşı keçirilən yoldaşlıq görüşündə zədələnən oyunçu müalicə olunmaq üçün İspaniyanın paytaxtı Madridə gedib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Real FM-də siz idman xəbərlərini Minis Azadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Jose Mourinho-nun Reala qayıdışı rəsmiləşmək üzrədir. Portuqaliyalı mütəxəssis danışıqları rəsmiləşdirmək üçün Madridə gəlib. Təcrübəli başməşçi Kral klubu ilə 3 illik müqavilə imzalayacaq. Rəsmi imza mərasiminin yaxın zamanda başlayacağı gözlənilir. İngiltərə millisinin sabiq müdafiəçisi Kieran Trippier karyerasını Wolverhampton-da davam etdirəcək 35 yaşlı futbolçu ilə 2028-ci ilin yayına qədər rəsmi müqavilə imzalanıb. Trippier yeni komandasına azad agent kimi qoşulacaq. Qeyd edək ki, Wolverhampton 2025-26 mövsümünün yekununda Premier Liqanı tərk edərək Championship-ə düşüb. Manchester United 6 ay Bayındırın gələcəyi ilə bağlı qərarını verib. İngiltərə klubunun hazırki planı türkiyəli qapıçının müntəzəm forma şansı qazana biləcəyi komandaya keçməsidir. Məlumata görə, qırmızı şeytanlar yeni mövsüm öncəsi ehtiyat qapıçı axtarışında davam etdirir. Tom Hilton isə 3-cü qapıçı kimi heyətdə qalacaq. 6 ay Bayındır Manchester United-ı 2023-cü ildə Fənərbaxçadan transfer olunub. İdman xəbərlərini təqdim etdik, salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: bugün fırsat. Tostlar DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyi üçün yeni qanun layihəsi hazırlanır. Hikmət Hacıyev beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini mina probleminə yönəltdi. Vətəndaşlara bank seçimi azadlığı veriləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Geniş yayılmış mina çirklənməsi məcburi köçkün ailələrinin təhlükəsiz qayıdışına mane olur. Bunu Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev X hesabında yazıb. 2020-ci il noyabrın 10-undan 2026-cı il iyunun 9-una dək Azərbaycanda 264 mina hadisəsi baş verib, nəticədə 427 nəfər minaya düşüb. Onlardan 73-ü həlak olub, 354-ü isə xəsarət alıb. 1991-ci ildən bəri mina qurbanlarının ümumi sayı 3500 nəfər ötüb. Mina təmizləmə fəaliyyəti təkcə təhlükəsizlik məsələsi deyil, həm də humanitar məcburiyyət və dayanıqlı yenidən qurma və inkişaf üçün başlıca şərtdir, deyə Hikmət Hacıyev əlavə edib. Uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə onlayn platformalar üzərində nəzarət mexanizmləri gücləndiriləcək, bununla bağlı qanun layihəsinə dəyişiklik təklif edildi. İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Orucu bildirib ki, ölkəmizdə sosial media platformalarına qoşulma yaşının 16-dan başlanması təklif olunur. Layihənin başlıca məqsədi 16 yaşına qədər uşaqların sosial şəbəkə platformalarının zərərli təsirlərindən fiziki və psixoloji sağlamlığını mühafizə etməkdir.
2: Layihənin başlıca məqsədi 16 yaşına qədər uşaqların fiziki və psixoloji sağlamlığını mühafizə eləmək, müxtəlif cür sövq və təhrik edici, hətta intihara, cinsi istismara çağırışlar, alçaldıcı, yəni bullying və təhdidlərdən qorumaq üçün yetkinlik dövründəki sosial şəbəkə platformalarında fərdi hesab açılması təxirə salınır. Yəni, Azərbaycanda sosial media platformalarına qoşulma yaşı 16-dan başlanması təklif olunur. Göründüyü kimi, əsas məram müdafiə tədbiridir, valideynlərin və ailə institutunun təhlükəsizliyini qorumaqdır. Ona görə də layihənin məqsədini düzgün təqdim eləmək çox əhəmiyyətlidir.
1: Mövcud qanun layihəsindən danışan Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli isə bildirdi ki, bu layihədə nəzərdə tutulan tələblərin icrası inzibati məsuliyyətlə təmin ediləcək. Dinləyək.
3: Cərimə sanksiyalarının subyekti maddənin elə adında da göründüyü kimi vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslərdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu cərimə sanksiyaları törədilən biləcək xətaya adekvatdır. Qanun layihələri dərc edildiyi gündən bir il sonra qüvvəyə minəcək. 4.2-ci maddə nəzərə alınmaqla bu isə deməkdir ki, həm hörmətli media nümayəndələrinin, həm müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının bu qanun layihəsinin tətbiqi ilə bağlı, o cümlədən maarifləndirmə ilə bağlı tədbirlər həyata keçirməkdən öncə kifayət qədər də vaxtı olacaqdır, o cümlədən parlamentdə.
1: Bu arada qeyd edək ki, Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının növbəti iclası iyunun 12-sində keçiriləcək, gündəliyə 10 məsələnin müzakirəsi daxil edilib. Azərbaycanda vətəndaşlar pensiya, əmək haqqı və sosial ödənişlərini istədikləri bank vasitəsilə almaq imkanı əldə edəcəklər. Bunu Mərkəzi Bankın ödəniş sistemləri administratoru Tofiq Acırqayev Bakıda keçirilən Beynəlxalq Maliyyə və Bankçılıq Samiti 2026-da çıxışı zamanı deyib. Onu da əlavə edib ki, layihə məcburi xarakter daşımır. Bugün Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 21-ci sanksiyalar paketi ilə bağlı təkliflərini təqdim edib. Bunu Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik üzrə Ali nümayəndəsi Kaya Kallas deyib. Rusiya neftinin qiyməti tavanına müvəqqəti dondurma tətbiq edəcək və Moskvanın Avropa İttifaqı sanksiyalarından yayınmaq məqsədi ilə istifadə etdiyi qurumları qara siyahıya salacaq, deyə o qeyd edib. 12-14 iyun tarixlərində Azərbaycan avar çəkənləri Dünya Kubokunda çıxış edəcəklər. Bolqarıstan şəhərində keçiriləcək yarışda ölkəmizi Ziya Məmmədzadə və Nurlan Paşayev təmsil edəcək. İdmançılar yüngül çəkidə medallar uğrunda mübarizə aparacaqlar. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrindən yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocabənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

O seçdiyin ailə üzvündür. Bəzən istəyin, bəzən nəfəs almağa qaçdığın sərin küçədir. Bəzən yol yoldaşın, bəzən yolun özüdür. Dost. Bugün Beynəlxalq Dostlar Günüdür. Tarixin ən maraqlı dostluqlarına nəzər salaq. Məşhur yazıcı Mark Twain və dahi ixtiracı Nikola Teslanın möhkəm dostluğu var idi. Onlar fərqli sahələrin nümayəndələri olsalar da, tez-tez görüşür, elm və ədəbiyyat barədə uzun söhbətlər edirdilər. Mark Twain hətta Teslanın laboratoriyasında keçirilən təcrübələrin könüllü iştirakçılarından idi. Kino dünyasının ən məşhur dostluqlarından biri isə Matt Damon və Ben Affleck-a məxsusdur. Uşaqlıqdan dost olan bu iki aktyor birlikdə Hollywood-a gedib, uğursuzluq və uğuru da birgə bölüşüblər. Sonradan yazdıqları Good Will Hunting filmi onlara dünya şöhrəti və Oscar mükafatı qazandırıb. Musiqi tarixində də maraqlı dostluqlar az deyil. Freddie Mercury və Elton John yaxın dost idilər. Freddie Mercury 1991-ci ildə vəfat etməzdən əvvəl yaxın dostu Elton John üçün bir neçə hədiyə hazırlamışdı. Belə ki, onun ölümündən sonra Elton John'a rəssam Henry Scott Tuckey'nin bir əsəri çatdırılır. Hədiyənin üzərində isə Freddie tərəfindən yazılmış belə bir qeyd olur. Əziz Sharon, səni sevirəm Freddie. Sharon Elton John'un Freddie tərəfindən istifadə olunan zarafatçıl ləqəbi idi. Ədəbiyyat və rəssamlıq dünyasının ən təsirli dostluqlarından biri isə Salvador Dali ilə Federico Garcia Lorca arasında yaşanıb. Onların dostluğu yaradıcılıqlarına da təsir göstərmiş və hər ikisinin əsərlərində iz qoymuşdu. Bütün bu hekayələr göstərir ki, əsl dostluq zamanın, məsafənin, peşələrin sərhədlərini aşır. Bəzən bir dostluq təkcə iki insanın deyil, bütün bir dövrün tarixini dəyişir. Bugün dostlarınıza bir zəng etməyi unutmayın. Bəlkə də həyatın ən böyük sərvəti elə onlardır.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yeni Dən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Xəbərləri isə sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 69 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,61% artaraq 100,9 dollara bərabər olub. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qazı olan Futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 0,54% artaraq 3,16 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,13% azalaraq 4350,2 dollar olub, gümüşün 1 unsiyası isə 0,93% azalaraq 67,95 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Aparıcı mən idim. Aytən Sakit qızım. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərini Minis Azadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Jose Mourinho-nun Reala qayıdışı rəsmiləşmək üzrədir. Portuqaliyalı mütəxəssis danışıqları rəsmiləşdirmək üçün Madridə gəlib. Təcrübəli baş məşqçi Kral klubu ilə 3 illik müqavilə imzalayacaq. Rəsmi imza mərasiminin yaxın zamanda başlayacağı gözlənilir. İngiltərə millisinin sabiq müdafiəçisi Kieran Trippier karyerasını Wolverhampton-da davam etdirəcək 35 yaşlı futbolçu ilə 2028-ci ilin yayına qədər rəsmi müqavilə imzalanıb. Trippier yeni komandasına azad agent kimi qoşulacaq. Qeyd edək ki, Wolverhampton 2025-26 mövsümünün yekununda Premier Liqanı tərk edərək Championship-ə düşüb. Manchester United 6 ay Bayındırın gələcəyi ilə bağlı qərarını verib. İngiltərə klubunun hazırki planı türkiyəli qapıçının müntəzəm forma şansı qazana biləcəyi komandaya keçməsidir. Məlumata görə, qırmızı şeytanlar yeni mövsüm öncəsi ehtiyat qapıçı axtarışında davam etdirir. Tom Hilton isə 3-cü qapıçı kimi heyətdə qalacaq. 6 ay Bayındır Manchester United-ı 2023-cü ildə Fənərbaxçadan transfer olunub. İdman xəbərlərini təqdim etdik, salamat qalın.

0: Mobil'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmə.

0: Mədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Baş nazir Əli Əsədovdan mühüm qərar. İcbari tibbi sığorta hesabına sümük iliyi transplantasiyasının illik limiti artırılıb. Ukraynaya qarşı döyüşənlər Avropaya buraxılmayacaq. İrana ayrılan azarkeş biletləri ləğv edildi. Dünya çempionatı 2026 öncəsi qalmaqal. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ümumi istifadədə olan dəmiryol nəqliyyatının infrastrukturunun saxlanması və ondan istifadə qaydaları təsdiq edilib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən infrastrukturun saxlanılmasının və ondan istifadənin idarə olunması Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin və Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinginin təklifləri nəzərə alınmaqla infrastruktur sahibi tərəfindən həyata keçirilir. İcbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfində dəyişiklik edilib, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən təqvim il ərzində İcbari tibbi sığorta fondunun vəsaitə hesabına sığorta təminatı verilən sümük iliyi və ya hematopoietik kök hüceyrələrinin transplantasiyasının say həddi 20-dən 50-yə qaldırılıb. Uşaqların zərərli təsirlərdən qorunması, onların sağlam böyüməsi üçün hər tərəfli şəraitin yaradılması və dəstəyin verilməsi dövlətin sosial siyasətinin tərkib hissəsidir. Bunu Ailə Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova deyib. Komitə sədri bildirib ki, sosial şəbəkələrin həyatın ayrılmaz hissəsi olduğu dövrdə uşaqların psixoloji sağlamlığı üçün nəzarətsiz istifadənin qarşısının alınması vacibdir.
2: Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaya və milli qanunvericiliyə əsasən 18 yaşa qədər şəxslərin uşaq sayıldığını nəzərə alaraq, uşaqların sosial şəbəkə platformanın təsirlərdən qorunması üçün 16 yaşa qədər və 16-18 yaş arası yanaşması seçilmişdir. 16 yaşa qədər uşaqların platformalarda hesab yaratmasına yol verilmir. 16-18 yaş arası uşaqlar üçün bunu valideyn icazəsi ilə edə bilərlər.
1: Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı 21-ci sanksiyalar paketi çərçivəsində Ukraynada müharibə başlayandan bəri Rusiya silahlı qüvvələrində xidmət etmiş bütün şəxslərin Avropa İttifaqına girişinin qadağan olunmasını təklif edib. Bu barədə Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen məlumat verib. Yeni sanksiyalar paketi iyunun 15-də Avropa İttifaqı ölkələrinin xarici işlər nazirləri tərəfindən müzakirə olunacaq. Dünya çempionatı 2026-nın başlanmasına 2 gün qalmış, İran millisinin azarkeşləri üçün ayrılmış bilet kvotası ləğv edilib. İran Futbol Federasiyası azarkeşləri ayrılan dünya çempionatı biletlərinin geri götürüldüyünü açıqlayıb. Qurum bunu iştirakçı ölkələr arasında bərabərlik prinsipinə zidd addım adlandıraraq FIFA-nı məsələyə müdaxilə etməyə çağırıb. FIFA isə hələlik rəsmi açıqlama verməyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrinin yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocabənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün dünyanın ən tanınmış və qeyri-adi aktyorlarından biri Johnny Depp-in doğum günüdür. O, 1963-cü ildə Amerikada anadan olub. Depp karyerasına musiqiçi kimi başlasa da, sonradan kino dünyasında özünə məxsus üslubu ilə şöhrət qazanıb. O, xüsusilə Karib dənizinin quldurları filmində yaratdığı Kapitan Jack Sparrow obrazı ilə milyonlarla tamaşaçının sevgisini qazanıb. Maraqlısı budur ki, bu obrazı formalaşdırarkən Depp rock musiqiçisi Keith Richards-dan ilham aldığını bildirib. Aktyor karyerası boyunca fərqli və qeyri-standart obrazlara üstünlük verib. Məhz buna görə də onu tez-tez Hollywoodun ən cəsarətli rollar seçən aktyorlarından biri adlandırırlar. Depp bir çox filmlərində rejissor Tim Burton-la əməkdaşlıq edib və bu tandem kino tarixinin ən uğurlu yaradıcılıq birliklərindən biri hesab olunur. Johnny Depp demək olar ki, musiqidən də uzaqlaşmayıb. O, müxtəlif rock qruplarında çıxışlar edib və peşəkar musiqi fəaliyyətini aktyorluqla paralel davam etdirib. Qeyd edək ki, sənətçi bugün 63-cü yaşını qarşılayır.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 20 manat bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş nazir Əli Əsədovdan mühüm qərar. İcbari tibbi sığorta hesabına sümük iliyi transplantasiyasının illik limiti artırılıb. Ukraynaya qarşı döyüşənlər Avropaya buraxılmayacaq. İrana ayrılan azarkeş biletləri ləğv edildi. Dünya çempionatı 2026 öncəsi qalmaqal. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ümumi istifadədə olan dəmiryol nəqliyyatının infrastrukturunun saxlanması və ondan istifadə qaydaları təsdiq edilib. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən infrastrukturun saxlanılmasının və ondan istifadənin idarə olunması Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin və Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinginin təklifləri nəzərə alınmaqla infrastruktur sahibi tərəfindən həyata keçirilir. İcbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfində dəyişiklik edilib, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən təqvim il ərzində İcbari tibbi sığorta fondunun vəsaiti hesabına sığorta təminatı verilən sümük iliyi və ya hematopoietik kök hüceyrələrinin transplantasiyasının say həddi 20-dən 50-yə qaldırılıb. Uşaqların zərərli təsirlərdən qorunması, onların sağlam böyüməsi üçün hər tərəfli şəraitin yaradılması və dəstəyin verilməsi dövlətin sosial siyasətinin tərkib hissəsidir. Bunu Ailə Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova deyib. Komitə sədri bildirib ki, sosial şəbəkələrin həyatın ayrılmaz hissəsi olduğu dövrdə uşaqların psixoloji sağlamlığı üçün nəzarətsiz istifadənin qarşısının alınması vacibdir.
2: Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaya və milli qanunvericiliyə əsasən 18 yaşa qədər şəxslərin uşaq sayıldığını nəzərə alaraq, uşaqların sosial şəbəkə platformanın təsirlərdən qorunması üçün 16 yaşa qədər və 16-18 yaş arası yanaşması seçilmişdir. 16 yaşa qədər uşaqların platformalarda hesab yaratmasına yol verilmir. 16-18 yaş arası uşaqlar üçün bunu valideyn icazəsi ilə edə bilərlər.
1: Avropa Komissiyası Rusiyaya qarşı 21-ci sanksiyalar paketi çərçivəsində Ukraynada müharibə başlayandan bəri Rusiya silahlı qüvvələrində xidmət etmiş bütün şəxslərin Avropa İttifaqına girişinin qadağan olunmasını təklif edib. Bu barədə Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen məlumat verib. Yeni sanksiyalar paketi iyunun 15-də Avropa İttifaqı ölkələrinin xarici işlər nazirləri tərəfindən müzakirə olunacaq. Dünya çempionatı 2026-nın başlanmasına 2 gün qalmış, İran millisinin azarkeşləri üçün ayrılmış bilet kvotası ləğv edilib. İran Futbol Federasiyası azarkeşləri ayrılan dünya çempionatı biletlərinin geri götürüldüyünü açıqlayıb. Qurum bunu iştirakçı ölkələr arasında bərabərlik prinsipinə zidd addım adlandıraraq FIFA-nı məsələyə müdaxilə etməyə çağırıb. FIFA isə hələlik rəsmi açıqlama verməyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: gündə hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu

0: Prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İddia

0: bonus seni gözləyir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Enerji effektivliyi informasiya sisteminin əsas naməsi təsdiqlənib. Bakı kart kartlarının satış qiymətində dəyişiklik. Turan Tovuzun müdafiəçisi klubla yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti enerji effektivliyi informasiya sisteminin əsasnaməsini təsdiqləyib. Qərara əsasən sistemdə formalaşan açıq məlumatlar açıq məlumatlar portalına ötürüləcək və mütəmadi yeniləcək. Məlumatların elektron hökumət informasiya sistemi vasitəsilə əldə olunması təmin ediləcək. Görülən işlər barədə isə Nazirlər Kabinetinə hər il hesabat təqdim olunacaq. Dövlət qurumları tərəfindən uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə onlayn platformalar üzərində nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi, risklərin hüquqi qiymətləndirilməsinin aparılması zəruridir. Bunu Ombudsman Səbinə Əliyeva deyib. Bildirib ki, bu məsələdə media ilə yanaşı valideynlərin də rolu danılmazdır.
2: Media subyektlərinin və jurnalistlərin də bu mövzuda məsuliyyətli mövqe nümayiş etdirməsi məsələyə uşaqların mənafelərinin üstünlüyü və hüquqlarının müdafiəsi prizmasından yanaşaraq ictimaiyyətin düzgün məlumatlandırılmasına töhfə verməsi çox önəmlidir. Qeyd edin ki, təhsilat tərəfindən rəqəmsal mühitin uşaqlar üçün yaratdığı təhlükələr barədə ictimai məlumatlılığın artırılması və bu sahədə hüquq pozuntularının qarşısının alınması məqsədi ilə marifləndirici sosial video çar hazırlanmış və əhali arasında yayılması təmin edilmişdir.
1: Elm və Təhsil Nazirliyi rəqəmsal məktəb platformasında şagirdlər üçün süni intellekt əsaslı rəqəmsal tədris köməkçisini istifadəyə verib. Yeni xidmət şagirdlərin suallarını cavablandırır, mövzuları sadə dillə izah edir və fərdi öyrənməyə dəstək təqdim edir. Hazırda sınaq mərhələsində olan köməkçi əsasən riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə fəaliyyət göstərir. İyulun 1-dən yeni alınacaq Bakı kart kartlarının satış qiyməti 2 manatdan 3 manata qaldırılır. Şirkət bunu istehsal, texniki xidmət və logistika xərclərinin artırılması ilə izah edir. Bildirilir ki, dəyişiklik yalnız yeni kartların qiymətinə aiddir. Gediş haqları və mövcud kartların balansları dəyişməz qalır. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə davam edir. Əvvəllər də məhkum olunan 50 yaşlı Mətanət Qafarova və 25 yaşlı Nurlan Göradolov saxlanılıblar. Onların avtomobillərindən 72 kilograma yaxın marihuana və 5687 ədəd metadon həbi aşkar edilərək götürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxslər barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Turan Tovuz Şəhriyar Əliyevlə yollarını ayırıb, klubun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə müdafiəçi ilə müddəti başa çatan müqavilə yenilənməyib. Qeyd edək ki, Şəhriyar Əliyev 2022-2023 mövsümündən Turan Tovuzun formasını geyinirdi. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Siz sədalğanı dəyişməyin. Evə qaydanlar klubu həmkarım Kazım Süphanın təqdimatında efirimizi davam etdirəcək. Salam Kazım, xoş gəlmisən.
3: Salam Elnurə, axşamın xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Elnurə,
1: mən sizinlə sağollaşıram, növbəti saatda eşidilərik, sağ olun, salamat qalın.
3: Təşəkkürlər.

0: İş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun. Bir daha hörmətli dinləyicilərimiz, siz Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Efirdə Kazım Süpan və yaxın saat 8-ə qədər 2 saat boyunca sizə hörmətli dinləyicilərimiz ən yaxşı mahnılarla, maraqlı xəbərlərlə və bir də çox maraqlı mövzumuzla düşünürəm ki, unudulmaz anlar yaşadacağıq, çünki bir radio dinləyicisi üçün musiqi çox önəmlidir. Yaxşı musiqi o da bizdədir, hörmətli dinləyicilərimiz, dinləyin və həzz alın. Verilişimizə çatdıracağım ilk xəbərim sizə sponsorumuz haqqında olacaq. Bu, əslində, tək bir sponsor xəbəri deyil, bu çox faydalı bir məlumatdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Çünki mən sizə şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dən danışmaq istəyirəm. Hər kəs yaxşı şəraitdə, şəhərin mərkəzində yaşamaq istəyir, evi olmasını istəyir. Artıq arzular gerçəkləşir. Çünki həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Resident sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Üstəgəl, yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat təklif edir. Üstəgəl, hörmətli dinləyicilərimiz, mənzil sahibi olmaq Imperial Residence-dən olduqca sərfəlidir. Çünki cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə evinizi alırsınız. Gözəl şərtlərdir. Yararlanın, elə indi zəng edin ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə, qoy sizin də Imperial Residence-də eviniz olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bax, bu xoş xəbərlə bu axşamki proqramımıza başlayırıq və ənənəvi olaraq paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq müşahidə olunur başlıqlı xəbərimi istəyirəm sizinlə bölüşüm. Bəli, Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Belə ki, hazırda Binəqədi şossesi, Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Bakı-Sumqayıt şossesi, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Bakı Xanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəzi istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şossesi istiqamətində Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən, Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən, Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Bülbül prospekti, Sahil metro stansiyasının qarşısında, Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində və kənar dairəvi yol, avtovağzal istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi, çatdırdığım bu xəbərə istinadən, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin məlumatına əsasən, hal-hazırda Bakıda xeyli tıxac var. Bu, əlbəttə sizin üçün biraz xoş bir hal deyil. İşdən çıxmışsınız, yorğunsunuz, üstəqəl tıxacın yaratdığı gərginlik. Bu işin mənfi tərəfidir. Müsbət tərəfi nədir? Deyəcəksiniz ki, ay Kazım, bunun nə müsbət tərəfi ola bilər ki? Bunun müsbət tərəfi odur ki, deməli bizim dinləyicilərimiz çox olacaq. Çünki yoldasınız, daha çox yolda olanlar var və daha çox yolda olmaq, daha çox radio dinləmək deməkdir. Odur ki, yaxın 2 saat ərzində 8-ə kimi bərabərik. Bugün isə təkcə maraqlı xəbərlər deyil mənim əzizlərim, həm də elə mübahisəli bir mövzumuz olacaq ki, hətta dinləyicilər ola bilər ki, bir-biri ilə mübahisəyə çıxsınlar. Hazırsınız mövzumuzu eşitməyə?
Sevdiyiniz insanın telefonunu yoxlamaq sizcə inamsızlıqdır, yoxsa sizin haqqınızdır? Bugün bu mövzunu müzakirə edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bəziləri deyir ki, iki insan arasında sevgi və etibar varsa, telefona baxmağa ehtiyac yoxdur. Digərləri isə hesab edir ki, həyatını paylaşdığın insanın telefonunda səndən gizli nə ola bilər ki? Bəs siz necə düşünürsünüz? Telefonu yoxlamaq qarşı tərəfə olan etimadsızlığın göstəricisidir, yoxsa münasibətdə şəffaflığın, belə deyək, bir hissəsidir? Heç sevdiyiniz insanın telefonuna baxmısınız, yaxud telefonunu sizdən gizlətməsi sizdə şübhə yaradır? Fikirlərinizi bölüşün, 404-15-94 şəhər nömrəmizdir, 077-710-7107. Mənə elə gəlir ki, bu mövzunun 10 nəfərdən 3-ünə, 4-ünə adiyyatı var və bəlkə də yaşayıb bu hadisəni. Hətta telefonun şifrəsini əldə edəndən sonra bəlkə də oradan çıxan bir material, bir foto, bir mesaj hətta o münasibəti sonlandırıb belə. Ola bilər. Nə düşünürsünüz, mənim əziz və hörmətli dinləyicilərimiz? Sevdiyiniz insanın telefonunu yoxlamaq sizcə inamsızlıqdır, yoxsa haqqınız? Gəlin danışaq. 404-15-94 şəhər nömrəsindəyik. 077-710-7107 nömrəsinə də mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Bugün iyunun 9-udur və təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün bir çox sənət adamlarının ad günüdür, hörmətli dinləyicilərimiz. Nə gözəl, təbrik edirik. Məsəl üçün, bugün Azərbaycanın görkəmli tarzəni, dosent, professor, Azərbaycanın xalq artisti Vamiq Məmmədəliyevin ad günüdür. Bugün hörmətli dinləyicilərimiz Türkiyənin məşhur müğənnisi Bülənd Ərsoyun ad günüdür. Bugün məşhur Hollywood aktyoru Johnny Depp'in ad günüdür. Bugün anım gününü qeyd etdiyimiz Azərbaycanın dəyərli rejissoru, aktyoru, xalq artisti Ramiz Əzizbəylinin anım günüdür. O 2021-ci ilin bu günündə 72 yaşında dünyasını dəyişib və bugün həm də bizim dahi sənətkarımız, Azərbaycan musiqisini dünyada tanıdan, onun mükafatlarının sayı hesabı yoxdur, Rəşid Behbudovun anım günüdür. O 1989-cu ilin bu günündə dünyasını dəyişib. Bugünkü proqramımızda biz Rəşid Behbudovdan bir gözəl mahnı mütləq sizin üçün seçib səsləndirəcəyik. Birazdan hörmətli dinləyicilərimiz, odur ki, bizdə qalın. Hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram və efirimizi yenə yaxşı bir mahnı fasiləsi ilə davam etdiririk. Hande Ünsal oxuyacaq, daha iyi söyləyəcək bizə. Mən bir daha mövzumuz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Sizcə sevdiyiniz insanın telefonunu yoxlamaq bu inamsızlığın əlamətidir, yoxsa bu sizin haqqınızdır deyə düşünürsünüz? WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, şəhər nömrəmiz də var 404-15-94. Bu nömrəyə də zəng edib canlı-canlı danışa bilərsiniz. Hande Ünsal, daha iyi hal-hazırda Real FM-də.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
10: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
3: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L 107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2024-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

bana yokum. Biz reklamlardan sonra davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir. Bugün maraqlı bir mövzumuz var. Mövzumuz bugün belədir ki, sevdiyiniz insanın telefonunu yoxlamaq sizcə inamsızlıqdır, yoxsa haqqınız? Bəziləri deyir ki, iki insan arasında sevgi və etibar varsa telefona baxmağa ehtiyac da yoxdur. Digərləri isə hesab edir ki, həyatını paylaşdığın insanın telefonunda səndən gizli heç nə olmamalıdır. Bəs siz necə düşünürsünüz? Bu barədə danışmaq istəsəm, bizə zəng edə bilərsiniz 404-1594 və bizim WhatsApp nömrəmiz də var 077-710-7107 və WhatsApp üzərindən də elə mesajlar yazmaq üçün bizə mesaj göndərənlər var. Telefonu yoxlamaq inamsızlıqdır. Əgər bir münasibətdə telefon yoxlanılırsa, deməli artıq etibar problemi var. Etibar olmayan yerdə isə sevgi uzun ömürlü olmur. 48-26 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Məncə, ailədə bir-birindən heç nə gizlədilməməlidir. Telefonumu da verərəm, şifrəmi də, amma yenə də durub axtarış aparmaq mənə normal gəlmir. 91-54 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Bir dəfə baxdım və peşman oldum, tapdığım şeydən yox, özümə olan hörmətimi itirdiyim üçün o gündən sonra qərar verdim ki, ya güvənəcəm, ya da ayrılacam. Maraqlı yanaşmadır əslində 27-63. Alqışdıram sizin bu fikrinizi. Həm də belə bir məqam var da, əgər sənin içinə o hissiyat hopubsa ki, bir yoxluyum da, bəzən də deyirlər ki, o ürəyimə damıb da, bəlkə nəsə ürəyinizə damıb, hə, ola bilər. Yaza bilərsiniz siz də mesajlarınızı 077-710-7107 nömrəsinə hörməti dinləyəcəyimiz. Bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Mövzumuz belədir ki, sevdiyiniz insanın telefonunu yoxlamaq inamsızlıqdır, yoxsa haqqınız, siz bunu haqqınız hesab edirsiniz, yoxsa bu bir inamsızlıqdır deyə düşünürsünüz. Bizə zəng edin 404-1594 və 077-710-7107 nömrəsinə də mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Bakı kartdan istifadə edənlər, sizə xəbərim var. İyulun 1-dən etibarən Bakı kart kartlarının satış qiyməti 2 manatdan 3 manata dəyişdiriləcək. Bu barədə Bakı kartdan məlumat verilib. Bildirilib ki, Bakı kart kartları 2015-ci ildən etibarən sərnişinlərin istifadəsinə təqdim olunub və ötən müddət ərzində kartın satış qiymətinə dəyişiklik edilməyib. Bu dövr ərzində kart istehsalı, texniki xidmət, infrastruktur xərclərində baş verən artımlar nəzərə alınaraq qiymətə yenidən baxılıb. Son illər ərzində ictimai nəqliyyatda rəqəmsal ödəniş imkanları əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilib. Sərnişinlər hazırda Bakı kartları ilə yanaşı NFS texnologiyası vasitəsilə bank kartları, mobil cihazlar və QR kod üzərindən də ödəniş həyata keçirə bilirlər. Qeyd edək ki, kartın balansı və gediş haqları ilə bağlı hər hansı dəyişiklik nəzərdə tutulmur. Dəyişiklik yalnız yeni əldə edilən Bakı kart kartlarının satış qiymətinə aiddir. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu mövzuda astroloqlar nə deyirlər? Yəni, sevgi və etibar mövzusunda astrologiya nə deyir? Qoçlardan başlayaq mı mövzunu müzakirə etməyə? Qoçlar sevgidə qoç enerjilidir, birbaşa və təşəbbüskardırlar. Hisslərini gizlətməyi sevmirlər və münasibətdə hərəkət, dinamika axtarırlar. Onlar üçün sevgi sadəcə hiss deyil, həm də birlikdə yaşanan macəradır. Etibar mövzusunda isə qoç səmimiyyətə böyük önəm verir. Yalan və gizlilik onu uzaqlaşdıra bilər. Həbə, məsəl üçün, əgər sizin sevgiliniz və həyat yoldaşınız qoç bir bürcüdürsə, deməli ondan mobil telefonu saxlamaq, gizləmək mümkün olmayacaq. Çünki astroloqlar deyirlər ki, qoçlar gizliliyi sevmirlər və bu sevgidən uzaqlaşa bilərlər. İlk mərhələdə tez bağlana bilsə də, etibar qırıldıqda yenidən əvvəlki kimi olması çətin ola bilər. Buğalar, buğa sevgidə sabitlik, sakitlik və güvən axtarır. O münasibətə tələsmir, amma bağlandıqdan sonra uzun müddətli və sadiq tərəfdaş olmağa çalışır. Etibar buğa üçün münasibətin təməlidir. Bir dəfə etibar formalaşdıqdan sonra çox güclü bağ yaradır, amma xəyanət və ya davamlı etibarsız davranış onu geri çəkə bilər. Əkizlər sevgidə ünsiyyət, maraq və zehni uyğunluq axtarır. Onun üçün münasibətdə danışmaq, paylaşmaq və birlikdə öyrənmək çox vacibdir. Etibar mövzusunda açıq ünsiyyət əsas rol oynayır. Əkizlər çox zaman azadlıq hissini qorumaq istəyir və qarşı tərəfin də ona güvənməsini gözləyir. Xərçənglər sevgidə çox dərin münasibətləri qururlar. Emosional yaxınlıq, qayğı və ailə hissi onun üçün ön plandadır. Etibar qazandıqdan sonra çox bağlı və qoruyucu ola bilər, amma həssas olduğu üçün etibarın sarsılması ona uzun müddət təsir edə bilər. Şirlər sevgidə diqqət, səmimiyyət və xüsusi
hiss etmək istəyir özünü, sevdiyi insana qarşı səxavətli və qoruyucu davranmağa meyillidir. Etibar mövzusunda hörmət və sadiqlik önəmlidir, özünü dəyərli hiss etmədikdə münasibətdə uzaqlaşa bilər. Qızlar sevgidə hər şey hisslərlə deyil, həm də davranışlarla ölçür. O qayğısını çox vaxt sözdə deyil, əməli ilə göstərir. Etibar onun üçün zamanla qurulan bir prosesdir. Söz və davranış arasında uyğunluq görmək istəyir. Tərəzilər münasibətdə harmoniya və qarşılıqlı anlayış axtarır. Romantik və balanslı münasibətlərə üstünlük verir. Etibar, qarşılıqlı hörmət və açıq danışıqla yaranır. Uzun müddətli gərginlik onu yora bilər. Əqrəblər sevgidə dərin və güclü hisslərlə yanaşır. Səti münasibətlər onu cəlb etmir, etibar onun üçün çox ciddi bir mövzudur. Tam etibar etdikdə çox bağlı olur, amma etibar qırıldıqda əvvəlki yaxınlığı bərpa etmək biraz çətin ola bilər. Oxatanlar sevgidə azadlıq və səmimiyyət istəyirlər. Onlar üçün münasibət, inkişaf və yeni təcrübələr deməkdir. Etibar mövzusunda dürüstlük əsasdır. Həddindən artıq nəzarət hissi onu uzaqlaşdıra bilər. Oxatan, əgər sevgiliniz və yaxud da həyat yoldaşınız varsa, rahat olun. Gördüyünüz kimi, oxatanları həddindən artıq nəzarət hissində saxlamaq onu sizdən uzaqlaşdıra bilər. Ona görə də mənə elə gəlir ki, özü necədirsə, elə qarşı tərəfə də münasibət elə olacaq. Mümkün deyil axı, özü istəmir nəzarət olunsun, azadlığı əlindən alınsın, amma özü qarşı tərəfin gününü qara eləsin. Belə şey mümkün deyil. Oğlaqlar sevgiyə məsuliyyəti və ciddi yanaşırlar. Hisslərini yavaş açsa da sabit münasibətlər qurmağa çalışırlar. Etibar onun üçün sözə sadiq qalmaq və davamlılıq deməkdir. Vaxt keçdikcə daha çox açılır. Söhbət oğlaqlardan gedirdi. Dolçalar sevgidə dostluq, anlayış və fərdi sərbəstlik axtarır. O, münasibətdə özünə məxsusluğunu qorumağı sevir. Etibar qarşılıqlı hörmət və şəxsi sərhədlərin qəbul olunması ilə yaranır. Və balıqlar sevgidə romantik, həssas və empatik olur. O, emosional bağa böyük önəm verir. Etibar hissi təhlükəsizlik və anlayışla formalaşır. Balıq çox bağlana bilər. Buna görə qarşılıqlı səmimiyyət onun üçün vacibdir. Astroloqların bürclər haqqında söylədiyi bugünkü mövzumuza aid olan araşdırmanı sizinlə paylaşdığım hörmətli dinləyicilərimiz odur ki, biz mövzumuzun müzakirəsini davam edirik. Sizcə bir insanın qarşı tərəfin, həyat yoldaşınızın, sevgilinizin, nişanlınızın telefonunu yoxlamaq bu inamsızlıqdır, yoxsa bu sizin haqqınızdır deyə düşünürsünüz? 404-15-94 şəhər nömrəsinə zəng edin. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Telefonu gizlədən insanın özü şübhə yaradır. Mən heç vaxt yoxlamaram, amma telefonunu məndən qaçırırsa artıq suallar yarana bilər. 64-08 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Burada bir məqam ortaya çıxır. Bu nədir? Məsəl üçün, əgər sizin görüşdüyünüz insan, həyat yoldaşınız və yaxud da ki, əgər telefonuna heç bir şifrə qoymayıbsa, deməli o rahatdır. Yəni, onu heç ağlınızın ucundan da keçirməyin yoxlamağa. Şifrəsizdir də, qalıb telefonun üstündə. İndi insan indi bir 5 dəqiqəli yerindən durur, gedir, bir əlini yuyursa və yaxud da ki, özünə bir çay süzürsə, həmin müddətdən istifadə edib, yəni o telefona baxmaq, bunu da düzgün hesab etmirəm. Telefon olsa da şifrəsizdir. Yəni, inanır, qoyub ora. Siz onun inamını sarsıdırsınız. Yox, əgər telefonda şifrə varsa, elə olan halda belə mənə elə gəlir ki, doğru deyil. Məncə yoxlamaq haqq deyil. Heç həyat yoldaşı olsa belə, hər insanın öz şəxsi alanı olmalıdır. 35-21 nömrəli abunəçi yazı göndərdim. Əgər ortada şübhə yaradan bir vəziyyət varsa, bəli, baxaram, çünki bəzən insan hiss etdiklərində yanılmır. 78-14 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Telefonu yoxlamaqla heç nə dəyişmir, bir insan aldatmaq istəyirsə, telefonsuz da aldatacaq. Amma ən azından siz biləcəksiniz də bunu, hörməti 49-07 nömrəli abunəçi. Davam edirik, biraz da mesajlarınızı oxumağa. Davam edəcəm, amma indi yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə yeni qoşulmuşsunuzsa, sizə deyim ki, biz sizə Evə Qaydanlar klubunu təqdim edirik. Yorğun iş günündən sonra yaxşı musiqilər, maraqlı mövzular, əyləncə, qonaqlar, hədiyələr və s. və ilaxır. Yəni, çalışırıq sizin işdən sonra əhvalınızı yaxşı edək və bugünsə mövzumuz var, bugün mövzu günüdür bizdə. Sizcə qarşı tərəfin telefonuna baxmaq bu inamsızlıqdan irəli gəlir, yoxsa bu sizin haqqınızdır? Sevən insan, sevdiyi insanın hər bir anını bilməlidir, telefondakılarını belə bilməlidirmi deyə düşünürsünüz?
404-1594 şəhər nömrəmizi zəng edib danışa bilərsiniz və 077-710-7107 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Sırada Respublikanın xalq artisti Eyyub Yaqubov oxuyacaq. Xəyalımdasan mahnısı ilə gəlin dinləyək, hər kəsə xoş axşamlar arzuluram. Davamında reklamların növbəti bloku, sonra isə xəbərlər və xəbərlərdən sonra mövzumuzun müzakirəsi davam edəcək. Siz mesajlarınızı göndərməyə davam edin, hörmətli dinləyicilərimiz, çünki növbəti saatda da bərabərik. Bizdə qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: OMİD'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: OMİD xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasilesiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağaza yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus seni gözlüyor.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Laçında tikilən məscidin ilin sonuna dək təhvil verilməsi planlaşdırılır. Bolqarıstan artıq Ukraynaya silah göndərməyəcək. Vinicius Arsenala keçə bilər. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərdə olduğu kimi, Laçında da geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri davam etdirilir. Beynəlxalq hava limanının istifadəyə verilməsi, müasir infrastrukturun, yaşayış evlərinin, məktəblərin və parkların inşası ilə sakinlərin doğma yurda qayıdışı sürətləndirir. Laçın rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəliyin rəsmisi Hüseyn Quliyev bildirib ki, Laçında inşan olunan məscidin tikintisi ilin sonuna dək çatdırılaraq istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.
2: Eyni zamanda bildirmək istəyirik ki, rayonun Güləbirt, Minkənd, Qorçu, Ərikli, Şəlvə kəndləri istiqamətində dövlət daxili prosedurların tamamlanması hazırda aparılır. Eyni zamanda şəhərdə 19 çox mənzilli, az mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi üzrə dövlət daxili prosedurlar artıq son tamamlanma mərhələsindədir. Rayonda turizm potensialı olduqca geniş imkanlara malikdir, rekreasiya imkanları da mövcuddur və bu istiqamətdə də hökumət qurumları tərəfindən koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlər icra olunmaqdadır.
1: 2025-2026-cı tədris ilində Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki ümumtəhsil müəssisələrinin 9-cu siniflərini 50.219, 11-ci siniflərini isə 37.222 şagird bitirir. Paytaxt üzrə ümumtəhsil məktəblərinin məktəbə hazırlıq qruplarını isə 21.384 uşaq başa vurub. Şimali Kipr Türk Respublikasının baş naziri Ünal Üstəl 11-14 iyun tarixlərində Azərbaycanda səfərdə olacaq. Bolqarıstan artıq Ukraynaya silah göndərməyəcək. Bu barədə Bolqarıstanın müdafiə naziri Dimitar Stoyanov bildirib. Biz artıq Ukraynadakı münaqişənin döyüş meydanında həll olunmayacağını açıq şəkildə bildirmişik. Biz məhv edilmə müharibəsinin şahidi oluruq və nə qədər silah toplansa da nəticədə insan itkiləri olur. Danışıqlar masasına oturmağın vaxtıdır, deyə Stoyanov bildirib. Arsenalın baş məşqçisi Mikel Arteta Real Madridin hücumçusu Vinicius Junior'un transferini klub rəhbərliyindən xahiş edib. Braziliyalı futbolçunun bazar dəyəri 140 milyon avro dəyərində qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, Vinicius'un bütün turnirlərdə 53 oyuna çıxaraq 22 gol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib. Onun Madrid təmsilçisi ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.
3: İş saatı bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Qarşınızda Eve Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Biz xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Evə Qaydanlar hal-hazırda indi yoldasınız. Bəlkə də tıxacdan çıxmamısınız. Çünki mən bayaq çatdırarkən yollardakı vəziyyətlə bağlı və məlum oldu ki, bugün nədənsə tıxacların sayı çoxdur və bəlkə də dediyim ki, hələ də tıxacdan çıxa bilməyənlər var, amma bizimlə qalın, yaxşı musiqiləri dinləyin, biraz tıxacın yaratdığı gərginliyi kənara ata biləcəksiniz. Mən sizə verilişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur marların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat təklif edir. Üstəgəl, ən önəmli məqam, mənzil sahibi olmaq artıq Imperial Residence-dən daha sərfəlidir. Çünki cəmi 30% ilkin ödəniş və 36-ya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Əgər dediklərim diqqətinizi çəkdisə və bir anlıq gözünüzün önünə o yüksək tavanlı mənzilləri, özəl giriş sistemini, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühitini gözünüzün önünə gətirdinizsə, zəng edin 0809. Əsas bilirsiniz də nədir? Əsas arzulara addım atmaqdır. Qalanı ya Allah. Odur ki, hörmətli dinləyicilərimiz, yeni eviniz xeyirli uğurlu olsun. Biz bərabərimizi davam etdiririk. Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda saatın ilk mahnısı olaraq Çingiz Mustafayevdən Anacan Aşıq Oldu mahnısını dinlədik. Davamında isə yenə çox yaxşı bir mahnı işləyəcək. Kənan Doğulu oxuyacaq, X aşkım söyləyəcək. Real FM-də qalın.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: 4000 manat bonus səni gözləyir. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Reklam fasiləsindən sonra mən beləyəm Günay İbrahimli oxudu, bir Kazımcan bəstəsi sözləri Orxan Qarabasmaya məxsus biz bərabərimizi bir təbrik mesajı ilə davam edirik hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün bizim Real FM-in əməkdaşı, demək olar ki, hər saat başı onun səsini eşidirsiniz və o sizə ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları çatdırır. Ülviyyə xanım Orucovanın bugün ad günüdür. Bütün Real FM komandası adından Ülviyyə xanımı ürəkdən təbrik edirik. Ona işlərində uğurlar arzuluruq. Onun çox gözəl səsi var, radioya yaraşan və bundan sonraki fəaliyyətində də bol-bol uğurlar. Ülviyyə, ad gününüz mübarək olsun. Təbrik edirəm sizi. Bərabərliyimiz davam edir, hörmətli dinləyicimiz. Bayaq təqvim xəbərlərini çatdırarkən söylədim ki, bugün Azərbaycanın dahi sənətkarı Rəşid Behbudovun anım günüdür. Biraz sizə Rəşid Behbudovdan danışmaq istəyirəm. Düzdür, onun haqqında hər gün demək olar ki, mətbu orqanlarda, radio kanallarında, televiziya verilişlərində onun mahnıları oxunulur, radiolarda dediyim ki, mahnıları səslənir və bu gün də xüsusilə onun haqqında danışmaq istəyirəm sizə. Rəşid Behbudov 1915-ci il dekabrın 14-də Tiflisdə xanəndə Məcid Behbudalı oğlunun ailəsində dünyaya gəlib. Anası Firuzə xanım Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndinin Vəkilovlar nəslinə mənsub idi. Uşaq yaşlarından məktəb xorunda oxuyan Rəşid 1933-cü ildə dəmir yolu texnikumuna daxil olur. Təhsili dövründə tələbə öz fəaliyyət orkestrində çalışır. Hərbi xidmət zamanı ordu ansamblinin solisti olan Rəşid Behbudov əskəri xidmətdən sonra Tbilisi estrada qruplarından birində solistlik edir və tezliklə artıq onun musiqi fəaliyyəti başlayır və 30-cu illərdə Dövlət Opera və Balet Teatrında klasik operaların xor sahələrində solo ifaçı kimi fəaliyyətə başlayır. 1939-cu ildə həmin teatrın truppası ilə birlikdə Moskvada bir çox musiqi gecələrində iştirak edir. 1943-cü ilin sonunda Bakı kinostudiyasında Üzeyir Hacıbəylinin eyni adlı operettasının motivləri əsasında çəkilən Arşın Malalan filmində baş rola dəvət alır. 1945-ci ildə film Efrə çıxır və çox tez bir zamanda nəinki Azərbaycanda, bir çox ölkələrdə böyük populyarlıq qazanır. 1946-cı ildə bu filmdəki əskər roluna görə Rəşid Behbudov bir çox mükafatlara da layiq görülür. Bundan əlavə 1949-cu ildə Budapeştdə keçirilən Gənclərin və Tələbələrin Ümumdünya Festivalında çıxış edir və böyük nailiyyətlər əldə edir. 1946-1956-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının 1953-1960-cı illərdə fasilələrlə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti, 1957-1959-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Konsert Ansamblinin təşkilatçısı və rəhbəri olmuşdur. 1966-cı ildən musiqi və estrada sənətinin caz, balet, pantomim kimi müxtəlif janrlarını üzvü surətdə birləşdirən Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrını təşkil edib və ömrünün sonuna dək onun solisti və bədi rəhbəri olmuşdur. Onun mahnısı var, xatırlayırsınız, Tələsin insanlar və orada Rəşid Behbudovun öz dilindən bir söz istifadə olunur. Daha doğrusu Ey Vətən mahnısındakı gəzirən bütün dünyanı və gəzdiyi bütün ölkələrin də adı çəkilir və bu da əbəs yerə deyil. Çünki Rəşid Behbudov Argentina, Bolqarıstan, Belçika, Çili, Çin, Efiopiya, Finlandiya, Hindistan, İran, İraq, İtaliya, Misir, Türkiyə və başqa ölkələrdə geniş konsert proqramı ilə çıxış edib. Azərbaycan xalq mahnılarının və Azərbaycan bəstəkarlarının vokal əsərlərinin xarici ölkələrdə populyarlaşmasında çox böyük rol oynayıb. Hətta Rəşid Behbudov Hindistana səfəri haqqında Uzaq Hindistanda kitabını belə yazıb. Dahi sənətkar 1989-cu ilin bu günündə, iyunun 9-unda Moskva şəhərində vəfat edib. Mən təklif edirəm ki, gəlin Rəşid Behbudovun ifasına yer ayıraq, Tələsin insanlar söyləyir sizin üçün bizim dəyərli və dahi sənətkarımız.

tələsin, tələsin, tələsir zaman. Düzəlməz işə də, düzəldi deyil. Hərdən qocaya da, gəncsən, cavansan, hərdən küfürə də, gözəlsən deyil.

Elmira Rəhimovanın repertuarından Respublikanın əməkdar artisti Sevda Ələkbərzadə oxudu Sən Yadıma Düşəndə mahnısı hörməti dinləyicilərimiz. İllər keçir, gördüyünüz kimi mahnılar yeni üslubda, yeni aranjumanda təqdim olunur. Düzdür, hər ifaçıda, hər yeni versiyada mahnılar bu mahnı kimi, Sevda Ələkbərzadənin ifası kimi uğurlu alınmır. Çünki o mahnıların hamımızın yaddaşında, dinləyicinin təəssüratında orijinal versiyası daha gözəldir. Yəni. Amma bu cür gözəl təqdimat, bu cür düzgün təqdimat əlbəttə ki, mahnıları yaşadır. Nə qədər insan bu mahnıdan sonra, bu ifadan sonra gənc nəsil xüsusilə mahnını araşdırdı, tapdı və sevdiyi mahnılar siyasında bu mahnı elə ilk versiyası da Sevda Ələkbərzadə versiyası da insanların playlistində oldu musiqi sevərlərin və gənclərin xüsusilə. Çünki orta nəsil və yaşlı nəsil onsuz da bu mahnını tanıyırdılar. Yəni bu mahnının bəlkə də Sevda Ələkbərzadədən öncə ondan çox versiyası var. Amma bu mahnını həqiqətən də yaşadan Sevda Ələkbərzadə oldu və bu mahnı onun özünə də çox böyük uğurlar qazandırdı. Bu siyahını davam etdirsək, yəni mahnılar siyahını davam etdirsək, mən bu siyahıda Zamiqin kəman mahnısını da sizə misal çəkə bilərəm. Kəman ayrılıq nəğməsi çalır deyə. Bu, bizim dəyərli sənətkarımız İlhamə Quliyevanın repertuarından olan bir mahnıydı. Faiq Sücəddinovun bəstəsi kəman mahnısı. Və gördüyünüz kimi illər keçdi, bu mahnını Zamiq oxudu və ona çox böyük uğurlar qazandırdı və hələ də Zamiqin rəsmi kanallarında, musiqi platformalarında kəmanı aşan baxış sayına görə, dinlənilmə sayına görə, alınma sayına görə bu mahnını aşan olmayıb. Yəni, Zamiqin ondan sonra nə qədər yaxşı işləri çıxıb, amma heç bir kəmanı üstələyə bilməyib. Yəni, kəman hal-hazırda lizerdir Zamiqin rəqəmsal platformalarda, siyasında, izlənmədə, dinlənilmədə. Qoy belə mahnılar çox olsun və yeni nəsil qoy bu cür mahnıları çox tez-tez eşitsinlər, amma yaxşı təqdimatda. Adını çəkdiyim ifaçılar kimi Zamiq, Sevda Ələkbərzadə. Mənim əzizlərim, bugünlük bu qədər. Mən sizinlə sağollaşıram. Biz yenə sabah görüşəcəyik. İnşallah axşam 6 və 8 arası Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda. Bəli, görüşəcəyik. Odur ki, hamınıza xoş axşamlar arzuluram. Dinlənin, dincəlin və musiqidən həzz alın. Zamiq oxuyur kəman mahnısı. Bax, bu mahnıdan danışırdım. Eşidək, dinləyin, görüşmək ümidi ilə.

0: her gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyi üçün yeni qanun layihəsi hazırlanır. İsrail ordusu İrana qarşı əməliyyatları bərpa etməyə hazır olduğunu açıqladı. O, arsenalın ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə onlayn platformalar üzərində nəzarət mexanizmləri gücləndiriləcək. Bununla bağlı qanun layihəsinə dəyişiklik təklif edildi. İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc bildirdi ki, ölkəmizdə sosial media platformalarına qoşulma yaşının 16-dan başlanması təklif olunur.
2: Layihənin başlıca məqsədi 16 yaşına qədər uşaqların fiziki və psixoloji sağlamlığını mühafizə eləmək, müxtəlif cür sövq və təhrik edici, hətta intihara, cinsi istismara çağırışlar, alçaldıcı, yəni bullying və təhdidlərdən qorumaq üçün yetkinlik dövründəki sosial şəbəkə platformalarında fərdi hesab açılması təxirə salınır. Yəni, Azərbaycanda sosial media platformalarına qoşulma yaşı 16-dan başlanması təklif olunur. Göründüyü kimi, əsas məram müdafiə tədbiridir. Valideynlərin və ailə institutunun təhlükəsizliyini qorumaqdır. Ona görə də layihənin məqsədini düzgün təqdim eləmək çox əhəmiyyətlidir.
1: Mövcud qanun layihəsinə danışan Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli isə bildirdi ki, bu layihədə nəzərdə tutulan tələblərin icrası inzibati məsuliyyətlə təmin ediləcək.
3: Cərimə sanksiyalarının subyekti maddənin elə adında da göründüyü kimi vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslərdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu cərimə sanksiyaları törədilən biləcək xətaya adekvatdır. Qanun layihələri dərc edildiyi gündən bir il sonra qüvvəyə minəcək. 4.2-ci maddə nəzərə alınmaqla bu isə deməkdir ki, həm hörmətli media nümayəndələrinin, həm müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının bu qanun layihəsinin tətbiqi ilə bağlı, o cümlədən maarifləndirmə ilə bağlı tədbirlər həyata keçirməkdən ötrü kifayət qədər də vaxtı olacaqdır, o cümlədən parlamentdə.
1: Niderlandın İrandakı səfirliyi fəaliyyətini bərpa edib, səfirliyi müvəqqəti olaraq Bakıya köçürülən işi iyunun 7-sindən etibarən Tehranda davam etdirilir. Niderland tərəfi bu müddətdə göstərilən dəstəyə görə Azərbaycana minnətdarlıq bildirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə paytaxtın Sabuncu qəsəbəsində açıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub, əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir, əlavə məlumat veriləcək. İsrail Müdafiə Qüvvələri İrana qarşı hərbi əməliyyatları bərpa etməyə hazırdır. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin baş qərargah rəisi bildirib. Biz geri qayıtmağa və İrana qarşı daha bir ciddi və dərin zərbə endirməyə hazırıq, deyə o qeyd edib. Arsenalın qapçısı David Raya komandanın may ayının ən yaxşı futbolçusu seçilib. İspaniyalı qolkiper ötən ay 5 oyunda meydana çıxıb və cəmi bir qol buraxıb. O, UEFA Çempionlar Liqasının finalında PSG-yə qarşı həm oyunda, həm də penaltilərdə inamlı çıxışı ilə fərqlənib. Qeyd edək ki, Raya karyerasında 3-cü dəfə Premier Liqada qızıl əlcək mükafatını qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrindən yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocabənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 9 iyun xalq artisti, dünya şöhrətli müğənni Rəşid Behbudovun anım günüdür. O, 1915-ci ildə Tiflisdə doğulub. Uşaq yaşlarından məktəb xorunda oxuyan Rəşid təhsili dövründə tələbə öz fəaliyyət orkestrində çalışıb. 1943-cü ilin sonunda Bakı kinostudiyasında Üzeyir Hacıbəyovun Eyn adlı operettasının motivləri əsasında çəkilən Arşın Malalan filmində baş rola dəvət alıb.
1: Var, var! Var, var!
2: Dolu var, gələrəm!
1: Bilirəm, gələrsən!
2: Belə-belə yarımsan!
1: Belə-belə canımsan!
0: 1945-ci ildə təqdim olunan film qısa müddət ərzində böyük populyarlıq qazanıb. Bundan sonra müğənninin filarmoniyanın yay sarayında konserti baş tutub. Argentina, Belçika, Çili, Çin, Finlandiya, Hindistan, İran, İraq, İtaliya, Misir, Türkiyə və digər ölkələrdə geniş repertuarla çıxış edən Rəşid Behbudov Azərbaycan xalq mahnılarının və Azərbaycan bəstəkarlarının vokal əsərlərinin xarici ölkələrdə məşhurlaşmasında özünə məxsus rol oynayıb.
3: Göy sular, qəlbimin aynasıdır, ay göy.
0: O, 1955-ci ildə Bəxtiyar filmi ilə özünü aktyor kimi bir daha təsdiq edib. Rəşid Behbudov 1966-cı ildə musiqi və estrada sənətinin caz, balet, pantomim kimi janrlarını özündə birləşdirən mahnı teatrını yaradıb. Dahi sənətkar xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə 2016-cı ildə mahnı teatrının qarşısında dünya şöhrətli mədəniyyət xadiminin heykəli ucaqlanıb.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat. 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyi üçün yeni qanun layihəsi hazırlanır. İsrail ordusu İrana qarşı əməliyyatları bərpa etməyə hazır olduğunu açıqladı. O, Arsenalın ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə onlayn platformalar üzərində nəzarət mexanizmləri gücləndiriləcək. Bununla bağlı qanun layihəsinə dəyişiklik təklif edildi. İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc bildirdi ki, ölkəmizdə sosial media platformalarına qoşulma yaşının 16-dan başlanması təklif olunur.
2: Layihənin başlıca məqsədi 16 yaşına qədər uşaqların fiziki və psixoloji sağlamlığını mühafizə eləmək, müxtəlif cür sövq və təhrik edici, hətta intihara, cinsi istismara çağırışlar, alçaldıcı, yəni bullying və təhdidlərdən qorumaq üçün yetkinlik dövründəki sosial şəbəkə platformalarında fərdi hesab açılması təxirə salınır. Yəni, Azərbaycanda sosial media platformalarına qoşulma yaşı 16-dan başlanması təklif olunur. Göründüyü kimi, əsas məram müdafiə tədbiridir, valideynlərin və ailə institutunun təhlükəsizliyini qorumaqdır. Ona görə də layihənin məqsədini düzgün təqdim eləmək çox əhəmiyyətlidir.
1: Mövcud qanun layihəsinə danışan Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli isə bildirdi ki, bu layihədə nəzərdə tutulan tələblərin icrası inzibati məsuliyyətlə təmin ediləcək.
3: Cərimə sanksiyalarının subyekti maddənin elə adında da göründüyü kimi vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslərdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu cərimə sanksiyaları törədilən biləcək xətaya adekvatdır. Qanun layihələri dərc edildiyi gündən bir il sonra qüvvəyə minəcək. 4.2-ci maddə nəzərə alınmaqla bu isə deməkdir ki, həm hörmətli media nümayəndələrinə, həm müvafiq icra hökuməti orqanlarının bu qanun layihəsinin tətbiqi ilə bağlı, o cümlədən maarifləndirmə ilə bağlı tədbirlə həyata keçirməkdən öncə kifayət qədər də vaxtı olacaqdır, o cümlədən parlamentdə.
1: Niderlandın İrandakı səfirliyi fəaliyyətini bərpa edib, səfirliyi müvəqqəti olaraq Bakıya köçürülən işi iyunun 7-sindən etibarən Tehranda davam etdirilir. Niderland tərəfi bu müddətdə göstərilən dəstəyə görə Azərbaycana minnətdarlıq bildirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə paytaxtın Sabuncu qəsəbəsində açıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub, əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir, əlavə məlumat veriləcək. İsrail Müdafiə Qüvvələri İrana qarşı hərbi əməliyyatları bərpa etməyə hazırdır. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin baş qərargah rəisi bildirib. Biz geri qayıtmağa və İrana qarşı daha bir ciddi və dərin zərbə endirməyə hazırıq, deyə o qeyd edib. Arsenalın qapçısı David Raya komandanın may ayının ən yaxşı futbolçusu seçilib. İspaniyalı qolkiper ötən ay 5 oyunda meydana çıxıb və cəmi bir qol buraxıb. O, UEFA Çempionlar Liqasının finalında PSG-yə qarşı həm oyunda, həm də penaltilərdə inamlı çıxışı ilə fərqlənib. Qeyd edək ki, Raya karyerasında 3-cü dəfə Premier Liqada qızıl əlcək mükafatını qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: elde edin. Halkbank Emanet Lotereyası'nda 200'den çok galibden biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde müeyyen olunacak. Etraflı 138. Halkbank, Uğur'la birlikteyik.
1: Asayiş Halkbankı, Merkez Bank'ın 27 dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: Asayiş Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 sayılı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman.

0: Sanat Bonus seni gözləyir.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev fərman imzaladı. Livanda ölənlərin sayı 3666 nəfərə çatıb. Millimiz ikinci yoxlama oyununa çıxıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev qeyri-neft qaz mallarının ixracının stimullaşdırılması və daşınma xərclərinin dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Qeyd olunur ki, qeyri-neft qaz sektorunun inkişafı, iqtisadi dayanıqlığın gücləndirilməsi və ixrac imkanlarının genişləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Sənəddə həmçinin logistik xərclərin yüksəkliyi ixracın artımına və şaxələndirilməsinə mane olan əsas amillərdən biri kimi göstərilir. Prezident həmçinin sahibkarlıq kreditləri üzrə təminat və faiz subsidiyası mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı fərman imzalayıb. Sənədə əsasən bu səlahiyyətlər ipoteka və kredit zəmanət fondundan İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Biznesi İnkişafı Fonduna həvalə edilir. Keçid dövründə mövcud öhdəliklərin icrası isə ipoteka və kredit zəmanət fondu tərəfindən tamamlanacaq. Elm və Təhsil Nazirliyi rəqəmsal məktəb platformasında şagirdlər üçün süni intellekt əsaslı rəqəmsal tədris köməkçisini istifadəyə verib. Yeni xidmət şagirdlərin suallarını cavablandırır, mövzuları sadə dillə izah edir və fərdi öyrənməyə dəstəyi təqdim edir. Hazırda sınaq mərhələsində olan köməkçi əsasən riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə fəaliyyət göstərir. İyulun 1-dən yeni alınacaq Bakı kart kartlarının satış qiyməti 2 manatdan 3 manata qaldırılır. Şirkət bunu istehsal, texniki xidmət və logistika xərclərinin artması ilə izah edir. Bildirilir ki, dəyişiklik yalnız yeni kartların qiymətinə aiddir. Gediş haqları və mövcud kartların balansları dəyişməz qalır. Qəbələnin Laza kəndinə yağan leysan yağışları nəticəsində kəndə gedən avtomobil yolunun bir hissəsi sel suları tərəfindən dağıdılıb. Təhlükəsizlik məqsədi ilə əsas yol bağlanıb, gediş-gəliş alternativ marşrutla təmin edilir. Hazırda yaranmış problemin qısa zamanda aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Livanda martın 2-sindən bəri İsrailin hücumlarına ölənlərin sayı 3666 nəfərə çatıb. Livan Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, ümumilikdə 11321 nəfər isə xəsarət alıb, hazırda İsrailin Livanda hərbi əməliyyatları davam edir. Türkiyədə təlim məşq toplanışında olan 21 yaşa dək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bugün ikinci yoxlama oyununa çıxıb. Komanda Qırğızıstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə qarşılaşıb, oyun rəqibin 3-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəy rayonlarda hava fasilələrindən yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Zaddı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün dünyanın ən tanınmış və qeyri-adi aktyorlarından biri Johnny Depp-in doğum günüdür. O, 1963-cü ildə Amerikada anadan olub. Depp karyerasına musiqiçi kimi başlasa da, sonradan kino dünyasında özünə məxsus üslubu ilə şöhrət qazanıb. O, xüsusilə Karib dənizinin quldurları filmində yaratdığı Kapitan Jack Sparrow obrazı ilə milyonlarla tamaşaçının sevgisini qazanıb. Maraqlısı budur ki, bu obrazı formalaşdırarkən Depp rock musiqiçisi Keith Richards'dan ilham aldığını bildirib. Aktyor karyerası boyunca fərqli və qeyri-standart obrazlara üstünlük verib. Məhz buna görə də onu tez-tez Hollywoodun ən cəsarətli rollar seçən aktyorlarından biri adlandırırlar. Depp bir çox filmlərində rejissor Tim Burton'la əməkdaşlıq edib və bu tandem kino tarixinin ən uğurlu yaradıcılıq birliklərindən biri hesab olunur. Johnny Depp demək olar ki, musiqidən də uzaqlaşmayıb. O, müxtəlif rock qruplarına çıxışlar edib və peşəkar musiqi fəaliyyətini aktyorluqla paralel davam etdirib. Qeyd edək ki, sənətçi bugün 63-cü yaşını qarşılayır.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev fərman imzaladı. Livanda ölənlərin sayı 3666 nəfərə çatıb. Millimiz ikinci yoxlama oyununa çıxıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev qeyri-neft qaz mallarının ixracının stimullaşdırılması və daşınma xərclərinin dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Qeyd olunur ki, qeyri-neft qaz sektorunun inkişafı, iqtisadi dayanıqlığın gücləndirilməsi və ixrac imkanlarının genişləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Sənəddə həmçinin logistik xərclərin yüksəkliyi ixracın artımına və şaxələndirilməsinə mane olan əsas amillərdən biri kimi göstərilir. Prezident həmçinin sahibkarlıq kreditləri üzrə təminat və faiz subsidiyası mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı fərman imzalayıb. Sənədə əsasən bu səlahiyyətlər İpoteka və Kredit Zəmanət Fondundan İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Biznesi İnkişafı Fonduna həvalə edilir. Keçid dövründə mövcud öhdəliklərin icrası isə İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən tamamlanacaq. Elm və Təhsil Nazirliyi rəqəmsal məktəb platformasında şagirdlər üçün süni intellekt əsaslı rəqəmsal tədris köməkçisini istifadəyə verib. Yeni xidmət şagirdlərin suallarını cavablandırır, mövzuları sadə dillə izah edir və fərdi öyrənməyə dəstəyi təqdim edir. Hazırda sınaq mərhələsində olan köməkçi əsasən riyaziyyat və təbiət elmləri üzrə fəaliyyət göstərir. İyulun 1-dən yeni alınacaq Bakı kart kartlarının satış qiyməti 2 manatdan 3 manata qaldırılır. Şirkət bunu istehsal, texniki xidmət və logistika xərclərinin artması ilə izah edir. Bildirilir ki, dəyişiklik yalnız yeni kartların qiymətinə aiddir. Gediş haqları və mövcud kartların balansları dəyişməz qalır. Qəbələnin Laza kəndinə yağan leysan yağışları nəticəsində kəndə gedən avtomobil yolunun bir hissəsi sel suları tərəfindən dağıdılıb. Təhlükəsizlik məqsədi ilə əsas yol bağlanıb, gediş-gəliş alternativ marşrutla təmin edilir. Hazırda yaranmış problemin qısa zamanda aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Livanda martın 2-dən bəri İsrailin hücumlarına ölənlərin sayı 3666 nəfərə çatıb. Livan Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, ümumilikdə 11.321 nəfər isə xəsarət alıb, hazırda İsrailin Livanda hərbi əməliyyatları davam edir. Türkiyədə təlim məşq toplanışında olan 21 yaşa dək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bugün ikinci yoxlama oyununa çıxıb. Komanda Qırğızıstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə qarşılaşıb, oyun rəqibin 3-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit

0: Edirsiz və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev fərman imzaladı. İran Amerikanın helikopterini vurub. Qarabağ bir gündə iki yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev qeyri-neft qaz mallarının ixracının stimullaşdırılması və daşınma xərclərinin dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Qeyd olunur ki, qeyri-neft qaz sektorunun inkişafı iqtisadi dayanıqlığın gücləndirilməsi və ixrac imkanlarının genişləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Sənəddə həmçinin logistik xərclərin yüksəkliyi, ixracın artımına və şaxələndirilməsinə mane olan əsas amillərdən biri kimi göstərilir. Uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə onlayn platformalar üzərində nəzarət mexanizmləri gücləndiriləcək. Bununla bağlı qanun layihəsinə dəyişiklik təklif edildi. İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc bildirdi ki, ölkəmizdə sosial media platformasına qoşulma yaşının 16-dan başlanması təklif olunur.
2: Layihənin başlıca məqsədi 16 yaşına qədər uşaqların fiziki və psixoloji sağlamlığını mühafizə eləmək, müxtəlif cür sövb və təhrik edici, hətta intihara, cinsi istismara çağırışlar, alçaldıcı, yəni bullying və təhdidlərdən qorumaq üçün yetkinlik dövründəki sosial şəbəkə platformalarında fərdi hesab açılması təxirə salınır. Yəni, Azərbaycanda sosial media platformalarına qoşulma yaşı 16-dan başlanması təklif olunur. Göründüyü kimi, əsas məram müdafiə tədbiridir, valideynlərin və ailə institutunun təhlükəsizliyini qorumaqdır. Ona görə də layihənin məqsədini düzgün təqdim eləmək çox əhəmiyyətlidir.
1: Mövcud qanun layihəsində danışan Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli isə bildirdi ki, bu layihədə nəzərdə tutulan tələblərin icrası izibati məsuliyyətlə təmin ediləcək.
3: Cərimə sanksiyalarının subyekti maddənin elə adında da göründüyü kimi vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslərdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu cərimə sanksiyaları törədilən biləcək xətaya adekvatdır. Qanun layihələri dərc edildiyi gündən bir il sonra qüvvəyə minəcək. 4.2-ci maddə nəzərə alınmaqla bu isə deməkdir ki, həm hörmətli media nümayəndələrinə, həm müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının bu qanun layihəsinin tətbiqi ilə bağlı, o cümlədən maarifləndirmə ilə bağlı tədbirlər həyata keçirməkdən ötrü kifayət qədər də vaxtı olacaqdır, o cümlədən parlamentdə.
1: Niderlandın İrandakı səfirliyi fəaliyyətini bərpa edib, səfirliyi müvəqqəti olaraq Bakıya köçürülən işi iyunun 7-sindən etibarən Tehranda davam etdirilir. Niderland tərəfi bu müddətdə göstərilən dəstəyə görə Azərbaycana minnətdarlıq bildirib. Şimali Kipr Türk Respublikasının baş naziri Ünal Üstəl 11-14 iyun tarixlərində Azərbaycanda səfərdə olacaq. Amerika prezidenti Donald Trump İranın Hörmüz boğazı üzərində Amerika helikopterinin vurulduğunu bildirib. O, sosial şəbəkədə paylaşımında hadisə zamanı hər iki pilotun sağ qaldığını qeyd edib və ABŞ-nin bu hücuma cavab verəcəyini vurğulayıb. Qarabağ 2026-2027-ci mövsümünə hazırlıq planını açıqlayıb. Komanda iyunun 10-da Bakıda məşqlərə başlayacaq. İyunun 22-sində isə Avstraliyada təlim mərk toplanışı keçirəcək. Ağdam təmsilçisi hazırlıq çərçivəsində Bulqarıstanın CSKA klubu ilə Bakı vaxt ilə saat 19:00-da görüşəcək. Komandanın ikinci yoxlama maçı isə Ukraynanın Metalist komandası ilə iyulun 1-də Bakı vaxt ilə saat 15:00-da qarşı-qarşıya gələcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrindən yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

O seçdiyin ailə üzvündür. Bəzən istəyin, bəzən nəfəs almağa qaçdığın sərin küçədə, bəzən yol yoldaşın, bəzən yolun özüdür. Dost. Bugün Beynəlxalq Dostlar Günüdür. Tarixin ən maraqlı dostluqlarına nəzər salaq. Məşhur yazıcı Mark Twain və dahi ixtiracı Nikola Teslanın möhkəm dostluğu var idi. Onlar fərqli sahələrin nümayəndələri olsalar da, tez-tez görüşür, elm və ədəbiyyat barədə uzun söhbətlər edirdilər. Mark Twain hətta Teslanın laboratoriyasında keçirilən təcrübələrin könüllü iştirakçılarından idi. Kino dünyasının ən məşhur dostluqlarından biri isə Matt Damon və Ben Affleck-a məxsusdur. Uşaqlıqdan dost olan bu iki aktyor birlikdə Hollywood-a gedib, uğursuzluq və uğuru da birgə bölüşüblər. Sonradan yazdıqları Good Will Hunting filmi onlara dünya şöhrəti və Oscar mükafatı qazandırıb. Musiqi tarixində də maraqlı dostluqlar az deyil. Freddie Mercury və Elton John yaxın dost idilər. Freddie Mercury 1991-ci ildə vəfat etməzdən əvvəl yaxın dostu Elton John üçün bir neçə hədiyə hazırlamışdı. Belə ki, onun ölümündən sonra Elton John'a rəssam Henry Scott Tuckey'nin bir əsəri çatdırılır. Hədiyənin üzərində isə Freddie tərəfindən yazılmış belə bir qeyd olur. Əziz Sharon, səni sevirəm Freddie. Sharon Elton John'un Freddie tərəfindən istifadə olunan zarafatçıl ləqəbi idi. Ədəbiyyat və rəssamlıq dünyasının ən təsirli dostluqlarından biri isə Salvador Dali ilə Federico Garcia Lorca arasında yaşanıb. Onların dostluğu yaradıcılıqlarına da təsir göstərmiş və hər ikisinin əsərlərində iz qoymuşdu. Bütün bu hekayələr göstərir ki, əsl dostluq zamanın, məsafənin, peşələrin sərhədlərini aşır. Bəzən bir dostluq təkcə iki insanın deyil, bütün bir dövrün tarixini dəyişir. Bugün dostlarınıza bir zəng etməyi unutmayın. Bəlkə də həyatın ən böyük sərvəti elə onlardır.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
9: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev fərman imzaladı. İran Amerikanın helikopterini vurub. Qarabağ bir gündə iki yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev qeyri-neft qaz mallarının ixracının stimullaşdırılması və daşınma xərclərinin dəstəklənməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Qeyd olunur ki, qeyri-neft qaz sektorunun inkişafı iqtisadi dayanıqlığın gücləndirilməsi və ixrac imkanlarının genişləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Sənəddə həmçinin logistik xərclərin yüksəkliyi, ixracın artımına və şaxələndirilməsinə mane olan əsas amillərdən biri kimi göstərilir. Uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə onlayn platformalar üzərində nəzarət mexanizmləri gücləndiriləcək. Bununla bağlı qanun layihəsinə dəyişiklik təklif edildi. İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc bildirdi ki, ölkəmizdə sosial media platformasına qoşulma yaşının 16-dan başlanması təklif olunur.
2: Layihənin başlıca məqsədi 16 yaşına qədər uşaqların fiziki və psixoloji sağlamlığını mühafizə eləmək, müxtəlif cür sövb və təhrik edici, hətta intihara, cinsi istismara çağırışlar, alçaldıcı, yəni bullying və təhdidlərdən qorumaq üçün yetkinlik dövründəki sosial şəbəkə platformalarında fərdi hesab açılması təxirə salınır. Yəni, Azərbaycanda sosial media platformalarına qoşulma yaşı 16-dan başlanması təklif olunur. Göründüyü kimi, əsas məram müdafiə tədbiridir, valideynlərin və ailə institutunun təhlükəsizliyini qorumaqdır. Ona görə də layihənin məqsədini düzgün təqdim eləmək çox əhəmiyyətlidir.
1: Mövcud qanun layihəsində danışan Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli isə bildirdi ki, bu layihədə nəzərdə tutulan tələblərin icrası inzibati məsuliyyətlə təmin ediləcək.
3: Cərimə sanksiyalarının subyekti maddənin elə adında da göründüyü kimi vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslərdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu cərimə sanksiyaları törədilən biləcək xətaya adekvatdır. Qanun layihələri dərc edildiyi gündən bir il sonra qüvvəyə minəcək. 4.2-ci maddə nəzərə alınmaqla bu isə deməkdir ki, həm hörmətli media nümayəndələrinin, həm müvafiq icra hökuməti orqanlarının bu qanun layihəsinin tətbiqi ilə bağlı, o cümlədən maarifləndirmə ilə bağlı tədbirlər həyata keçirməkdən ötrü kifayət qədər də vaxtı olacaqdır, o cümlədən parlamentində.
1: Niderlandın İrandakı səfirliyi fəaliyyətini bərpa edib, səfirliyin müvəqqəti olaraq Bakıya köçürülən işi iyunun 7-sindən etibarən Tehranda davam etdirilir. Niderland tərəfi bu müddətdə göstərilən dəstəyə görə Azərbaycana minnətdarlıq bildirib. Şimali Kipr Türk Respublikasının baş naziri Ünal Üstəl 11-14 iyun tarixlərində Azərbaycanda səfərdə olacaq. Amerika prezidenti Donald Trump İranın Hörmüz boğazı üzərində Amerika helikopterinin vurulduğunu bildirib, o sosial şəbəkədə paylaşımında hadisə zamanı hər iki pilotun sağ qaldığını qeyd edib və ABŞ-nin bu hücuma cavab verəcəyini vurğulayıb. Qarabağ 2026-2027-ci mövsümünə hazırlıq planını açıqlayıb. Komanda iyunun 10-da Bakıda məşqlərə başlayacaq. İyunun 22-sində isə Avstraliyada təlim mərkəz toplanışı keçirəcək. Ağdam təmsilçisi hazırlıq çərçivəsində Bulqarıstanın CSKA klubu ilə Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da görüşəcək. Komandanın ikinci yoxlama maçı isə Ukraynanın Metalist komandası ilə iyulun 1-də Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da qarşı-qarşıya gələcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrindən yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocabənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 12-17 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Çetin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrindən yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Avcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrindən yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrinin yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: your love.
1: One more, okay? One more chance. All right, thanks.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 27-32 dərəcə isti olacaq. Dağlı və dağətəyi rayonlarda hava fasilələrindən yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Avcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.